egizden kutkuzuş qatarlıq əmili jang ahvallarda xavip qatarını dəl jayda muhtarlaştırıp təhlil qılıp, məxsus suğurtı lahiyesini tüzüp, əxli iqtidarlıq maşin adam asası gəvdisi seyini suğurtısını yolga qoydu. Jonghua Malmülük Suğurtısı Şeyhanzi Şöbi Şirkti, İqtisadi Tərəqiyyat Rayonu Setiş Mülasimət Bölümünün direktori Zhang Weichen ondaq dedi. Bu suğurta məhsulatının kapalat dairisi həm maşina adam gəvdisinin bozuluşu, hadisidin saqlaş, özdikidin ot elib getiş qatarlıq üskünü xəvib xətiri, həm yaman xərəslik yumşaq detal hocumi, hakker məşğulatı, qanunsız işiltiş qatarlıq tor bi xətərliki hadislərini öz içi qalıdı. Yana maşina adam məşğulat qilish jarayonidagi üçüncü tərəf javobgarlıq zeynini üstiga oldi. Jiddiy ishlar bo'yicha qutqizish, yordam berish, sunniy iqtidorliq maşina adamining har taraflama xavf-xatarni to'liq kapolatlantirishni ishga oshirib, korxonalarning oloyida aqliy iqtidorliq jabtuqlari tijoratidagi xavf-xatarni umumiyuzlik tugatgani bo'ldi. Dövlət xətərli ximiyəvi boyumlarını ciddi qutquzuş yardım veriş Bingtuan Tianyi ətirtinin muavin başlığı Li Rui Chang mündaq dedi. Əxli iqtidarlıq maşin adam asasi gəvdisi zeyni soğurtısı bolğaşqa, quruqnın çabduq qapalı dəcətiki kəmtüklüklərini toluqlıqlı. Şunaqla ciddi taqavul duruş, pantexnika, soğurta birləşdirilgən mas mexanizmini əmili paydılınış materialı bilən təminləgili boludu. Jonghua Malmülük Suğurtısı Şeyhanzi Şöp şirketinin baş direktori Lu Jianmin ondaq bildirdi. Aqli iqtidarlıq maşin adam asasi gəvdisi zeyni suğurtısının əməliləşdirilişi Jonghua Malmülük Suğurtısının dövlətinin ciddi işlərini başqırışını zamanıvilaşdırış strategisigə paal mülasimət qilishiriki tipik misal bolubla qalmay, yana suğurta, Məhsulatı yığınlıq yartış, sünni əxli iqtidar boyunca bir punkt şəkildəki münazimət birləşdirilgən, soğurtı münazimətin yığı əndisi istədə ızın işdəki mühim əməliyyət. Jonghua Malmülük Suğurtısı soğurtı arqılıq, yuqırı xəviblik sanayətinin biqətər işləb çıxırışıqa küş qoşub, soğurtı küşünü sanayətinin ciddi işlər biqətərlik müdafiə liniyəsigə müstəkkəmləş imkanidigi iqi qılıb, Cəmiyyətinin ciddi işlə boyunca qutquzuş, yardım veriş, universal iqtidarını sicil östürdü.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterən guruh bilen bugünkü işlerinlığa atlanğaysla. Sabrınla köngüllük bihadar bolsun, küllürünla əhmiyyətlik və mənlik ötsün. Texmi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, sılu şıtin əpçisini çürülüp anğaysla. Mən Riyasetçi Daniyar

0: boğusu qatarlıq, tuyaqlıq hayvanlarının makanını qoğdaş və tür topunu əsliyi kəltürüş xizmətini küçəytib, rayon ekologiya sistemisinin imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat üçün yaxşı asas salımız.
1: Stansımız xəbri. Abdunum Raylıq 15-ci növətlik tənhərkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlə ənənvi tənhərkət müsabıqısının qarğı etiş, çambaşçılıq yürüşlük maha.

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmini çarçıtıb uyquqı başlaydı. Amma ruh qonum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlıqınız bağmı? Biz bilən mümkünüşünü qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səbrimizdə biz sırdaş.
5: Hörmətli radioyanğıcı dostlar, diqqətinizə tövəndiki uçurlarda bolsun. Örümçədəki 4 yolda yol yaqısındakı vaqtlıq toxtalğular əməldən qaldırıldı. Örümçə şəhəri Şimgo rayonundakı

0: Qadarlik radio yanğıcı dostlar, uçurlardan Ayşemgül xanımın uçurbakı 36. Uttur Mektep atrafıdaki yol bülekleri Nait, Ravan, Ababek yaxşı dostlar, aman bulunla, deyip uçur bir ipto Ababek ısıq, ısıq ötüp kılıçdan aldığını alaylı, köprak su içeyli, cepa çektanla dege uçurunu bir ipto, köptün köp rahmet, birkem dünyanın uçurbakken kına anlaylı.
1: Yaxşı,
0: yaxşımsız. Dostlar, sizler inik anlayaldınlar mı? Ben fakat inik anlayamadım. Bu dostumuz nim demekçi de. Hocam ne yazdın uçur bağlayla?
2: Kıyafetler, yakşımı anlar, ahvalınlar.
0: Yakşı mısınız?
2: Mühimsen, hoş, nimide, maşınlar bir kadar ki.
0: Musa canın uçur İkinci doktorxana aldı ətigəllər tosulub gedibdi deyib uçur beribdi. Dedik qo dostlar hər günü proqramı davatımız ikinci doktorxana ətrafına bağanda amalba ailə maşını saydımay ammevi qatnaşını tanlağınlar, taksiyə çıxınlar, DT-yə çıxınlar, avtobusa çıxınlar dostlar. Van yörçəyə çıxınlar şundaq qolay. Ailə maşınısını çıx Haydi basaq ay yolunun əslam qatnaş besimi iğirci hazır. Ətrafdan da sayat, rayollar var. Məsələn, Minciyəyə gildiğən dostlarımız mı köp? Canlayı canğı bardığan dostlarımız mı köp? Əslilam maşını nait köp yolda teximu eşib getirdi də qatnaş besimi. Şuna sayat vaxtıda amal var. Amevi qatnaşını tallısaq pək yaxşı. Yusufcan Oçurbay yöpürğü bay abadda etizliqnin yolları acayip ravan. Dəb uçur beribdi. Ma dostumuz Əkbər qamnın uçurbay. Rıslat Gül, yaxşı mı? Tavsiye, cümü maşını kentide olurağanla tasmini tatqını bulmuşsa, hə? Nimdeydi qansız mı? İmlanı bir təkşürü bitdin, hə? Maşının kəyinde olduğanla tasmini tatmıqan bulsa, demək ki, çoxum tatış gerek. Nurnun uçurba.
3: Lovcanci, ezip, ezip, kırtamağla, bəki kırtılsa, kitlisi, Lovcanci, kentilo. O, ətraf, ezip, ezip, kırtamağla.
0: Şunu radyo anlanla dostlar, ətdiyəndən bu yan Muşu yolunun uçurlarını bəgən dostlarımız xeyli ba, biz muma xəritələ qarab durub sizləgi yol uçurlarını təmilədik, biz digən yolğa amal ba kirmək durunla. Əzirtəliyin uçur ba ki, İliyar Axtunun zamaz ki bəmək sırlaydığa ustamdan telefon numarını dəbatdamdı o, ya dəb, mən inək anlayamadım, yazmıcı alət yasobdik ya o dostumuz, ya qutturmuşdan uçur ba ki, İşini qılıb birisinin telefon numarını sordu, mən anlamadım, çüşənmədim, onda olsun minimum anlamadım, toğruq ya dostlar. Mən tıxıma RG'de taz yaxşı anlayamaya qaldım da hepsilerden sorğandım. Şakircan Sayram yolu Ravan diga uçurunu verib de. Köptün köp rahmet dostlar. Onda bolsa yolların uçurlarını yeni bir ixtim verib deyilir dostlar. Muş biz atağan yollağı kirmək duranla.

Davutjan depti mən uşaqlıq motodu gitib anlavatdı mən, gitib berib anlavatdı mən depti. Bir xətərlik ki, diqqət qılan cümə, mən nəvərəmə proqramına özü xas alaydı ki, bay, yaxşı görmüzdü gəvçünü beribdi. Rəhmət dostlar, Qədərlik radioanlıqçı dostlar, onda bulsa, köngül aramanlığa yıqımlıq, tazı usulluq, naqşladın birini sunaylı, çatma naqşılar Gülbahar Rozi orullağan.

Demekçi dostlar, biz amal baslarını hoşal kılıyız, silahı mışında yakşı mezmularını yetkizüş için tırışı vatımız. Lekin hemen telefonlarını uğurlap berip bulanmaydı gəmiz bəzi vaqtta. Uğurlap berenmək qasa xapulap. Onda uçurlarını yollum anlaca ödəmdən könlük yap kaldı ki. Rişten uçur bavenşin daci koşunuş düşünçilik ravan, çıraylıq naqşılağı köptün köp rəhmət. Digə uçurunu berip de sizge mi rəhmət. Şinfu simlik dostumuz. Riyasetçiler bek yaxşı görme ama programlarını hatta növetçi muayirlenmiş ondak çok görme dep uçur berip de. Rahmet sizge. Davut Camaman'a yolu gitip berip anlap da bir xatarlıkla dikkat kılın. Santiago simlik dostumuz riyasetçi yaxşı mısınız? Tinala salamet, ömrünla uzun bolsun. Mən yinkir gendim, nemi dep ilan verişini oxumay. Salametliklerini qayda bədim dep uçur berip de. Salametlikimiz yaxşı. Silahın mı salametliklerini yaxşı olsun dostlar? Davamlı, eğer yolda bolsanız, yolu uçurubasanız buldu, ailede bolsanız, program məzmurları qarda, özünüzden de oylağalarını ortaklaşsanız buludu. Cuma? Tusunca haqqımız mı? Bakken bana karşalımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, bizim bu programımızın tirik və tirət dağlarını bazağa salğan tirət soda çəklik şirkəti alaydı. Tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qadirli radio dinləyici dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtinladı boludu. Yuqur temperaturlu qavarayda hər qaysı cayla sırtı xizmət qıldıqallığa salqınlıq beğişlidi. Uda davamlaşqan yuqur temperaturlu qavarayda avtonom rayonimizga hər qaysı cayla buyurtma yetkizgichilar, muhitazlıq işçilər qatarlıq sırtı xizmət qıldıqallığa salqınlıq yetkizib, mulazimat kapalitini yaxşı işlədi. Tomus kirgandan buyan Çöçək şəhərində uda yuqur temperaturlu qavaray görüldü. Peşgırım ısıqtaki yuqur temperaturlu qavarayda muhit tazlıq işçileri, buyurutma yetkizgiciler qatarlıq sırtı xizmet kıldığan əmgekçiler yanıla iş ornada çın turup işledi. Sırtı xizmet kıldığan əmgekçilerin tən sağlamlıqını həqiqi qoğdaş üçün Çöçək şəhərlik baş işçiler uyuşması, işçiler uyuşması ötdüğünü getayınıp, yaz günleri salqılıq beğişləb illiqlik yetkiziş pahaliyetini qanat yaydırıb, birinci səbtiki sırtı xizmet kıldığanlarını ısıq ötüb qilişinin aldına alıdığan maş suyu, mineral su qatarlıqlar bilən həqsiz təminləb, səmimi mülazimət arqılıq tomuz ısıqda salqılıq beğişlidir. Qoldi şəhərlik baş işçilər uyuşması hər qaysı çox buyurutma yetkizüş bikət nöqtələri da tavuz, mineral su qatarlıq salqınlıq yetkizüş maddi əşyaları və ısıq ötüb qilişdən saqlanış doğrularını səbləb, hava tənşi güclük dəmiliş uyunu ecivitib, buyurutma yetkizgicilərinin yuqur temperaturlu qavarayda məşğulat qiliş bixətlərləkigə umum yüzlük kapalatlı qildi. Bunundan başqa yana illiqlik yetkizüş yatma tonlatqı qoyub, barlıq sırtı xizmət qıldığanlarını həqsiz içimlik su bilən təminlədi. Küçə şəhəri yazda salqınlıq beğişləş, sırtı xizmət qıldığan əmgəkçiləgə illiqlik yetküzüş xizmətini kapalətgə iqi qiliş, güzəlliklə bilən uçuruşuş başlayımızdik ki, amivi mənbət palitini ötküzüb, sağlamlıq boyunca haqsız kesel görüş, qanunu umumlaşdırış təşviqatı, hukuk mənbətini qoğdaş boyunca məsləd biriş, illiqlik yetküzüb halzuraş, xəliqə qolaylıq mülazimət qatarlıq köptürlük məzmunlarını biriktirib, birinci səbtiki buyurutma yetküzgücülərgə yaz güldürdiki qəmxorluqni yetküzdi. Fəaliyyət meydanında maş suyu, içimlik su və salqınlıq yetküzüş soğatlıq buğcısı təyərlənğan bulub, sırtı xizmət qıldığan əmgəkçilərinin tən sağlamlıqı hər tərəfləmə qoğdaldı.

0: iniq anlaydıq adatda. Bolsa anlayalgan dostlarımız broşür berib ötdinglar. Yoki yazmıcha alatdi yazınga, yazmıcha alatdi yazsangiz biz iniq bilalaydıq. Hajigül tebekkülünü uçurba. Yaxşımısızlar, qaysı programlarının anlaşıq ümidi bar? Mən hər qaysı programlarını bəlkə yaxdırıb anlaymadığa uçurunu beribdi. Köpdən köp rəhmət. Yazın axşam saat 1 saat 1-lərdim işləyəndiniz hazır yenə işə çıxıbsınız. İstəb uçur beribdi. Ya keçdi işləmədim. Mən programını təkrar birimiz keçdi. Tursuncanın uçurba ki, maş suyu deyən qandaq su? Dəb uçur beribdi. Yeşil maş bağı dostlar sayxanlarda satıdı, ısıqını alıdı. Şu maşını kaynatkandaki su. Isıq ötüp qalsa şu kök maş suyunu içsanla. Yeşil şu kök yemez yeşil şu maş suyunu içsanla dostlar. Isıqını kaytırış önümü ba. Onda bolsa qadirlik radio anlıqıcı dostlar. Uzun yolu manga vaqtda maşindiki jilu yini elibitip mansaq bolamdi. Hem de bu jilu yini elibitish özünüzning ixtiyori. Lekin taqib olsangiz, agar yo'lda bir ishlar bo'lib qolsa, jilu yi sizga isbot bo'la oladi-da. Manda paydliq tarpa ba jilu yining. U jilu yini evitish taqash özünüzning ishi. Ma do'stimizmi toza aniq bilamapti, lekin jilu yini elibitip mansaq bolamdi, demdi, ish qilib bir nima deydi, deb uchir beribdi. Əgər şunda sual sorğan bolsanız cavabımız məşu özünüzün ixtiyarı. Jilu yini elə ötüş. Ailə maşınısı mı? Ailə maşınısı qo özümüz orintimiz adətdə özümüz xalısaq evəsək buldu. Lakin əmdə səfərdə jilu yi bolsa, nə vaxt bir sürkülüşlər olub qalsa, sizə isbat bula alaydı. Yaxşı tərəfi naydı köpə. Dostlarımız onda bolsa davamlıq yol əhvalığı bir qarab ötəyli şoför dostlar sizlər qaysı yol biləklərdə minivatsizlər manğa yollarınlar ravan bulub atamdı əgər maşını köp yol biləklərinə uçurlar bolsa bir təminləsənlər dostlarımız faydalanıvasın davan şimada yolda yanan maşınlar intayın köp dostlar şunlaşqa bizim gepimizni anlab ətrafdakı yolları tanlab minişinlərni ümid qılımızə hazırmı sürət 8 ətrafıda əmdə yollardakı bu qurulış mı asas cətin axırlış basqıçığı berib qapdı. Tünügümü Minxuacədi ketib ötüb qarsam yollağı mayot quzu ötübdü. Demək bir neçə gün gecə Nayt Ravan süpətlik hər cətin əsləhələ tuluqlanğan yoldu mağam ez digən gəp. Andın ma Vənkö ətrafidik yol biləkləri, andın şu davan şimali yollardı ki qurulışla mı asas cətin axırlış heç basqıçığı kep qapdı. Yəni bir neçə gündən kin dostlar ən süpətlik yolla bizim işlətişimizgə tapşırılıdı. Suju şərq qoçu qoçumçu yol yinçuan yoldan Beijing cənib yolğaça şərq xarib yönlüşdümü. Maşınlar biraz köp dostlar. Doktorxanın içi kirdiğan. Öçürə turub atqan maşınların səbəbindən yollar tosulub atdı. Müşü doktorxana bay yol biləklərdə. Şuna amal ba. Kolay bolsa dostlar amin bir qatnaşını tallanla. Van yörçə tallasanla mı? Məsələn, uyanlarının aldıdın özanlarının maşını stək alıdı. Aldığı apırıb qop qoydu. Sələ işanlarını bicirib çıxıca vaqt cəhət uçusilə. Yəni bir nəmdikin Tord zakaz qıldığa avtomobilini zakaz qılsanla yenisləni şəxsi şopronladak epmanıdu nimdigən qolay. Əgər də əmdə hərəkətlərimiz qolaylıq, disanla taksiyi çıxınla, amivi avtobuslağı çıxınla, əməliyyətdə biz aili maşin səydəb manqa yolladı oxşaş manıdu, tosulsaq tən toslumuz, ravan bolsa oxşaşdı, ravan yoldu manımız şunda mı? Onda bolsa dostlar, dostlarımız... Hazır bu dostumuz, mən yeni şopur dəbdi, ləkin pravi elib qançil boğallıqının gibini qımabdı dostlar. Pəqət, aşı maşindəki bir nəminə evitib mağınsam bulamdı deyən sualı qartalı cavab bəyədik, başqa sualını sormabdı. Yaqıb durmuş dəbdi, ən yaxısı elib etmək, onun başqa siz yeni şopur kəniz yuqır sürətlik taş yolu çıxmağın, 3 yıldə yuqır boğan qeyri şopur dəb. Bu təcrübəlik dəb alaylı çox dostlar. Təcrübəlik şopur.
1: Bunu yaxşı gördüyünüz doğru tanlışı. Mənim avtomobilim.
2: Mənim avtomobilim.
3: Bu programını Tırt Soda Çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
4: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştüklerini burun dadam işletirken. Hem de ben işletiyordum. Bunun önündeki balam işletiyordu. Sakal ağaçtan süpü yakışınıp, sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirginimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 320.

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilə aid biləm savatla.
0: Avtomobil sətiriliş toğrusudakı uçurla mənim avtomobilim proqramısıdır.
1: Əmdə də ixtanlarda buladığını mənim avtomobilim proqramısı.
0: Mən uçurcan xızı.
1: Mən Rüşen Gülbasit.
0: Qadırlıq anı uçurla qeyn hazırdan başla proqramımızı qeyn ait qızgırlıqla qatnasanla buladı. Qımmət yol uçurları uvas bəsanla buladı. Qatnaş yaqın soraydıqan sorlavı sorsanla buladı.
1: Bağlıdır avtomobilları anla buladı. Əvət işte başlap kesanla buladı. Tursuncan ustam mən təyə oldum.

0: birəyə.
1: İhtiyac və dostlar danlaş, arimansləq əvət birəylə. Yeni bir dostumuz.
2: Hər gün seçilərimiz və qala xeyirli qursun. Hacı Batası, dəkiz yerimizin axıqlıqlarını ataqlıqlar.
1: Fatimə Kengu.
2: Mənə qədər qədərimiz olu sürübəsəm, qədər qədərim, seçkirəm, biz qədərə yollarda et qurmaq. Bu, da, bu şəhədən bu beskirəm işlər qılavaqda bu ədliqini sürüb keçbəl çıxıqdırəm. Düşündə 100 ilə qılavaqda bu 100 ilə çıxıqdırıqlə.
1: Bəbdi Fatimə, bəbdi. Əmdə iş yomusa bir qaybi qatalağı çıxıb, çıxıvamaslıqı mümkün. Şü bir işlaba, pijirdiğən, sırtqı çıxıdığan zörüriyyət tuğulğan oxşaydı. Əmdə nəmə? Dostlarımız, şü bir xətəlik diqqət qılımız, ısıq ütqamısın, abdumobilini toxtatqandımın, aydı bir qolaylıq orullağı toxtutub, salqıraq orunu toxtutub, yer astı maşın toxtuşul orulurğu toxtutub, qılışınlan təvsiyə qılımız, hə? Abdullah Xotən. Abdullah Xotən.
3: O, ölümsüz qalqınca bilə salqınca tırsadı gəgən bir yəkəşdir bura. Ölümsüz, şimdə salqınca qalqınca, məcədə salqınca qalqınca qalqınca
4: Qılımız əmdə yürünlər deməyik, başqa amalımız yox əmdə. Məhməd Pichan deyidə, Çinfun yolları qoşuyun iştirə vankən deyidə.
1: İslamda, zıraq könüllük mənsun dəb dəb qoyduq, cümə əmdə. İşqib, qandalımı qımsun, cəpata deyib, ətkən ki, oxşumusumu oxşabdı dəb yanla, rəhmət deyişini unutqamanla ərlə, cümə.
4: Doğra.
1: Çancan yolları rəvan deyidə, abudunun uçuri rəhmət.
4: Hə, belə xəyzi deyən dostumuzun avazı uçur
3: Bir ətli bir yöylü qısın buludu. Mən hər qasam mağazada bir ətli burun yöylü qısın.
4: Hə, bir ətli burun yöylü qısın buldu şu.
1: Yenə Çinfun yolları qoşniyədə rəvan deydi o Məhmədcan Pichan. Şilsən tərəb qoşniyədə maşınlar küp tosulub qılış yox deydi o güzəl hayat deyən dostumuz rəhmət.
4: Onundan başqa, şu Fındo deyən dostumuz deydi, Vuyi yolu bək tosulub getdi deydi,
1: hə? Mən misal durub xoyan zəng görüb salqındab giləy deydi mənə lauta. Yəni buludu.
4: Yəni buludu?
1: Xuanxılı doktor xanın aldıdı maşin köp deydi, Gülinin uçuri.
4: Davənəlu, Şiyyük manqıcı tosulub getdi deydi, Çın yunxin deyən dostumuz.
1: Çın yunxin, hə, rəhmət.
4: Güli deydi hazır,
1: Xuanxılı hazır etdik.
4: Xuanxılı, hə?
1: Özhal.
5: Yəni, yuvasına, təhətli qırımçıdın başına şıxışı qalaq idirdi də həmdə.
1: Hə, şunda mı?
4: Siz oylu babsız onda, işte, onda bulmaydı o.
1: Hə, babdı.
4: Man, nan yama oxşan çıra, yə?
1: Siz nangı bir dəm, qarab, uzurlanıq aş turun. Anda dostlağa bir naqışdaqdım, qılaylı, qanda?
4: Mən bu mükafat əkə gəntim, bir ütə edirsəm,
1: əcəb. Hə, maqıl, maqıl, onda yaxşı gəplə olsun.
4: Şunda təst əkə gən mükafat deyil.
1: Ne mükafat əkəldiniz dostlağa
4: bir? Bu mükafatın abaysız bir ilanı qoyduğunuz isiğinizdə, bama bir təşviqat ne?
1: Doğra, körgəzmənin.
4: Hə, 7-ci ayının ahri.
1: Bardıqan dostlar, bama, abdumobil almaşdırışını oylavad qalla, yaq, yeni abdumobilla, körgəzmədə qanda yeni yarqın nuqtılar ba, yeni abdumobillan düşünpək qışını xalaydı qalla abdumobil əvəzqarları abdumobil almaşdırışını xalaydı qalla, nurğun tuluqlumu ba, manımış bu qətəm qəyə yərməyək edəcə, nurğun etibarlarını, etibarlığa erişələyizlə, əgər maşinamını bir almaşdıray, dəb oylavad qan dostlar bozamış, nəyət yaxşı pürsətmə yərməyək edəcə,
4: mən naqşinəyə siz qoyvittən, Onun ikin qançilik dostlarınınmış bağısı var, biz bir kör baxmam da.
1: Şu dostlarqa, şu kırış biltidin biz mükafat bermiş.
4: Bermiz, bermiz.
1: Maşin berəm ki, dəb oyla qılıb, əmdə.
4: Naş yox, cümə.
1: Özümüz gəmi yox, maşin.
4: O, berib körgəzmigə, 174 ki, qunduzay ola yaşar, maşin bermi digən, deyidəb durvanmaqla.
1: Aşı, abdumobil körgəzmisinin kırış biltidin bermiz dostlarımızqa. Əgər, müş bu 30-cı əslə, 7-ci ayının 30-cü günü içiludu. Əgər şu, abdumobil körgəzmisi berişini xalaydı qalla, bilət, kırış bilti, kerek boğan dostlar. Nə çıtalı bolsun məyləcəmə, bir talam, oran bir talı sorusam, müş bir talı berəm, o da qamanla vəy, dostum ne, və ya ki, ödükül ne, və ya ki, o, nü, bu, nü, bu, 7-8-4-5 eylən bulab, bağmaq şüduq dəyədəqən dostlar. Yenə buludu, cəmə, bilət yetərlik. Kerek ostanla, sələk bilət berimiz, anqıca biz dostanın ozurğa, naxışladın təqdim
4: qalız. Anlayılı, anlayılı.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjiang Radyo Televizyonu'nun 174 katnası sanat radyosunun kanunsuz ki hemrah programını anlayışını karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler dostlar, ben riyasetçi Risalat Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvenlik mesmalarını oranlaştırdık.
1: Kanun haberleri sahipimizde Ali Halık Sot Mahkemesi Katarlık yeti tarmak, kuramağı yetmegelerinin kanun yürgüzüş boyunca koğdaş hizmeti de yaşanğalarının küçünü toluq cari kıldırış doğrusu diki pikirini besip tarqatdı. Şinjiang tedbiri ilan kılıp, su iliş, su işletişini başkuruşunu bütün ceryalıq küçeydiği Katarlık haberlerini anlayısıyla.
0: Dilo ve kanun sahipimizde yeşi işip getken emgekçiler yarlansa, işte yarlanış hesaplanamdı o degen dilo misalını sözle birimiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə əsasi qatlam qanunçuluq kiçik punkt nöqtəsi mədəniyyət səyahətinin zor tərəqqiyatına güc qoşdu deyilən məzmun diqqətinizdə buludu.
0: Proqramımıza oranlaşdırılğan məzmunları anlığaş anlığıçılarımızın yana davamlıq proqramımıza qatnışıb uçurlan yollab turışını qızğın qarşı alırıq. 5-ci sıfırımızın nömrəsi XC1074 FM. Qınam sırosla əmdə diqqətinizdə bugünkü qanunsız kamera proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

0: Yakında Abdunum Raylı Halkı Hükümeti Bengong'tan'ı Abdunum Rayon boyunca su iliş, su işletişini başkuruş hizmetini yanımı küçeytiş doğrusurken bir kançı tedbirini besip tarqıtıp, tövende kıskartılıp tedbir deyildi. Yerik planını delilleş, icazet verişini təşirip təsdiqlaş, su sarpiyatı yukarı kesiplerini başkuruş tizginleştin inavet boyunca cazalaş, agahlandırış qatarlıq köp tərəpkice bütün zancirlik, bütün ceryanlıq su iliş, su işiltişini nazaret qilish başkuruş sistemisi bərpa qilip, su baylıqı cahette qatıq çək quyuş tizimini umumyüzlik əməliyleştirip, Şincanın iqtisadi, ictimai tərəqiyatıda suğu qarab iş görüşge törtkü boldi.
1: Su baylıqı Şincanın yuqarı sifatlik tərəqqiyatıqı terek buluş, kapalatlıq qilishinin açqıcı. Tədbirdə mundaq görsətildi. Su baylıqı miqdarını ən çox qatdıq çək qılıb, su arqılıq tötünü bekitiş prinsipidə çıng turub, su sərfiyyatı yuqarı türlərinin qarğılarcı yolğu qoyuşunu qat'i tosub, təsdiqlatmay turub aldın quruluş qilish, kinişkisiz su eliş, icazat miqdarından aşırıb su eliş qatarlıq qilmişlərini qatdıq çəkləş kerek. Konkret tedbirler türlerini pilallaş ve kuruşta su baylığı boyunca delilleşini çıngıtıp, sanayet, yezi igiliki, energiye qatarlıq su işletişke çetildiğen türlük məxsus yirik plan, hem de şehrinin muhim kəsb uğurlaştırışı, tərəqiyyat rayonu, yani yeni rayon yirik planını tüzüş ceryanı da, cəzmən su baylığı boyunca delilleşini qanat yaydırışını tələb qilish. Su iliş icazını təkşürüp təsdiqlaşını başkuruşunu çıngıtıp, su iliş, su işletiş umumi miqdarı tezgilleş körsetküçüge yıkılaşkan ya, ya ki onundan eşip ketken rayonlarda su iliş icazını yeniden köpeydişini çekleş qatarlıqlarını öz içige alıdı.
0: Suni köp işiltidigan su sarpiyati yuqori sahalarga qarta tadbirda qattiq boshqurish, tizginlash, qizil sizigi bekitildi. Yıllık su işiltiş miqdarı 100 000 kubmetreden aşıdığın sanat karxanları ve 10 000 kubmetreden aşıdığın mulazmet kesbi karxanlarının hemisi plandaki su işiltişini noktalıq başkuruş obyekti qatarığı kırgızılıp, su işiltişini normalıq başkuruş tizginleş yolgu koyuludu. Şunun bilen bile su baylıqı Beycinin pişanlıq tanşeş rolü toluq cari kıldırılıp, karxanla montizm su mənbəsindən başqa su mənbəsini aldın işiltişki ilhamlandırılıp, su ticəş üskünleri, su ticəş öner sənidi və sudun aylanma paydılınış əsli həlri kinaytılıp və qollanılıp, su baylıqıdan təkrar paydılınış nisbiti östürlüdü.
1: Her bir tamçı suni dəl cayda sürüştürüşge əqiqi kapalat qilish üçün tədbirdə su iliş, su işletişini közdeş ölçəş, hesablaş və nazarat qilish başquruş ünümünün dərəcəsi östürüldü. Yenidən qurulğan, özgərtilgən, kengaytilgənləni öz içigə alıdı. Su iliş quruluşu, ya ki əsləhələrdə cəzmən su ilişini közdeş ölçəş, hesablaş əsləhələrini mas qədəmdə ornitiş tələb qilindi. Barlıq su alğıcı orun ya ki şəxslərinin közdeş, ölçəş üskünlərini öz məylicə çuvvetişi, özgərtib quraşdırışı, ya ki sallıq məlumatlarını özgərtib etişi qatdıq mən'i qılındı. Yıllıq icazət verilgən su miqdarda yer üstü suyunu işletiş miqdari 500 000 kubmetrdən aşıdığan, yer astı suyunu eliş miqdari 50 000 kubmetrdən aşıdığan yezi igilikidin başqa su eliş iğizləri, həm də suğuruş gölümü 50 000 modun aşıdığan çoğun otur tiptiki suğuruş rayonlarının östən beşidiki su eliş iğizlerinin torğı çıxırılgan hesabla sallıq məlumatları bütün məmlikətinin su eliş, su işletişini başqırış süpsiğa umumyüzlük uğlunudu. Bu süpüğü tayınıp nazarat qılış başqırış tarmaqları su eliş iğizi bilən elektroluq kinişki uçurlarını seliştürüşünü daimlik qanat yaydırıp hesablaş qeliplaşmaslıq. Sallıq məlumat binormal buluş qatarlıq qılmışlarını qanun boyunca təkşürüb bir tərəf qılıb, qanunğa xilab su eliş qılmışıqa qatlıq zərbə berdi.
0: Tılgı ilişki arzıydığını şokin tədbirdə yana tarma qalqıb həmkarlışıb başquruş və ləvzdə turmuqanlarını cazalaş, agahlandırış mexanizmi küçəytildi. Tərəqiyyat və islahat, təbii baylıq, orman otlaq, suçılıq, ekologiya muhit, Yezikliki yezi qatarlıq tarmaqla qatnaşqan birlikdə təşiriş və həmkarlışıb başquruş mexanizmi orintılıb, quruluş türlərdə su iliş, su işiltişini bütün ceryanlıq nazarat qilish başquruş küçəytildi. Su iliş, su işiltiş sahəsirki inavətini bahalaş yıl boyca qanat yaydırılıb, su alğıcı orunlarının qanun bəlgiləməgi xilaplıq qilish və saxtbəzlik qilişdək ləvzdə turmaslıq qilmişi inavət xatırsigi kirgizilib, inavətlik cungu toru bekitidə aşkarlanıdı. Həm ləvzdə turmaqanlarını cazalaş, agahlandırış yolqı qoyuludu. Yirik planını tasdiqlashdi ki, ishdan burun o'tganini igilashdan, hisoblashni nazorat qilish boshqurishdi ki, ish davomida tizginlashgacha, yana inovat bo'yicha jazolash, ogohlantirishdi ki, ishdan keyin javobgarlikni surishtirishgacha. Shinjang bir yurish puxta tuzim sistemasi orqali suv boyligi jihatida qattiq chek qo'yishni har bir suv elish, suv ishlatish halqasigacha amaliylashtirmoqda.

0: қайты ішкі орынны іштек обектіп ехтиячы ба. Енчонлуның қаршыча мәлім мұласымет шеркеті қанынды бәлгіленген пенсия ешедін ешіп кетті. Әмгек мұнасеті йоқ дегенні сәвіп қылып, ішті ярлыны сұғыртысы жауапкарлықыны ада қылышын рәт қылған. O, işte yarlı soğurtısı Neyse Amerika, işte yarlanğan işçi hizmetçilerinin tibbi kutkuzuş, davalaş ve iqtisadi tölemge erişşige kapalat kılıçtın ibaret kanun çıkırış asasi məqsidigi kılap. Bu sot mahkemesi məlum mulazimet şirketinin son ikske bir qitimliq meyiplik yardan puli, bir qitimliq işte yarlanış, davalanış yardan puli. Bir qitimliq meyiplani ishqi o'rinlashtirish yordam puli qatorliqlar bo'lib 310 necha ming yuan berish to'g'risida hukm chiqadi. Navbatda so'ng ikkis to'liq summalik to'lam pulini topshirib oldi.
1: Yeshi eshib ketgan amgakchilar kishilar to'pining huquq manfaatini kafolatlantirish masalasi jamiyatning diqqatini tortdi. Adam küçü baylıqı və ictimai kapalat ministerliqi qatarlıq 5 tarmaq birləşib ilan qılğan yeşi eşib kətkən əmgəkçilərinin asasi hüquq mənbətini kapalatləndürüş vaqtlıq bəlgilimisi. Tövəndə qısqartılıb, bəlgilimə deyildi. 7-ci ayının 1-ci günü yolqı qoyuldu. Bəlgilimədə mundaq aydınlaşdırıldı. Adam işlətkücü orullarının əmgəkçilərinin pensiyaya çıxqanlıqı, Asasi yaşanğandı kütünü suğurdu təminatıdın bəhrəmən bolğallıqı səbəbidin, işte yarlını suğurdısı cavabkarlıqını kəcürüm qılışıqa yol qoyulmaydı. Şincan Adukatla Cəmiyyəti Əmgək və İctimai Kapalat Kəsbi Komitetinin əzası Canmın Mundaqqardı. Bəlgilimədə yeşi eşib kətkən əmgəkçilə, işte yarlını suğurdısı dairisigi kırgızılıb, yeşi eşib kətkən əmgəkçilərinin işte yarlınış kapalatı qiyin buluş məsələsinə həl qılış məqsəd qılınğan bulub, həm yeşi eşib kətkən əmgəkçilərinin hüquq mənbətigi kapalatlı qılgılı, həm karxanını xəvib xətərini üstüge alıdığan qılgılı boludu. Hazır dəl bəlgilimə əməliyilişib yolqı qoyuluşunun dəsləbki məzgili. Bu hüküm adam işlətkücü orullarının Asasi gavdilik mas'uliyatini amaliylashtirib, xavf xatar kapalati engini kuchaytishiga yetakchilik qilishga foydaliq.
0: Hurmatli radio o'quvchilar, programmamizni davomlashtiramiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarsak, Baxit ismli anlıqçımız programımızı yaxtırıb anlayıbdı. Səhər bulbuladımızmı ızçıl programımızı yaxtırıb anlayıbdı. Rəhmət. Onunun başqa qaraydıqan bolsaq, Məhmədcan ismli anlıqçımız 12-ci turunun ətrafıda maşallah sərt köpərək, ləkin alaydı, tosiliş yox, dəbdi rəhmət bəgən uçuranızqa.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
2: Bu yıl yaz adetten taşkara ısık oldu. Tomuz ısıkta azade, yenik, hava ötçüden giyimlerini giyin. Giyimlerini künde almıştırıp duruşka, vakti de yüyüşke ehliyet verin. Suyuksalan tamaklarını istimal kılın. Ham ve soğuk yemekliklerini az istimal kılın. Eşip kalan koruma tamaklarını yiyiştin saklının. Hava tanşıgüçten temperaturasını 26 Celsius gradüsünün tümer tanşımın. Derizini karallık içip hava almıştırıp durun. Yukarı temperaturluk havarayı körülgen mezgilde uzun vakit sırtı pahaliyat kılıçtan saklanın. Üçte muhafık aram ilip uykunun yeterlik buluşuğa kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvani muhafık için.
3: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 107.4 qatnas sanat radiosidan bevosita tanıtılıyotgan
4: qanun sizge hamroh programmasi.
3: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Suluşitingda masqadamda anlatılıdı. Programımızni Suluşiting absirma anşinglarni qarshi olamiz.
4: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, bu programımızni tirik va tirit tiglarini bazaga solgan tirit soda jetlik şirketi alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
3: Rahmat aytamiz. Anlıcılarımızın kəyən fıçırlığa qırsaq, Yangwan Boy, Qarlıqış digən naqşa başqıcı yıqımlıq, mən bək yaxdırıb anlayman rəxməsləyə gədib, rəxmət yaxdırıb anlıqlansıqa. Onunun başqa miyədə bir anlıcımız, Şinjan Abu. Yaxşımızlə, man bir yardım kərək yob qaldı, maşinamdan tok tügəb, otanmaz svob qalqantı yardım qılışına qalaydıqan şopur dostlar, bir yardım qalqan bu sələbdi. Bu anlıcımızın ki, hazırqı örni, Qolci, Qazancı, yana müşə Dabazaninki aldı da deydi. Ala qılçış telefon nömrə 180-97-97-88-85 180-97-97-88-85 Qani şu tərəbdə kitib ağan dostlarımız bir yardım qalan bosa, otaldırıb bəgən bosa. Amdə yollarınki əhvalları qara baxsaq dostlar. Davan şimali yollarda oxşayışlar, maşınlar köpkən dostlar. Mavu, Mirənin aldırı ki, davan cənubi yollarda mı maşınlar köp, bəlkim şu tərəb kitib ağan dostlarımız heys qalan bol iş mümkün. Amdə əmmimiz müş yolga qısılıb qırvanmay, ətrafdiki başqı yol biləklərini tallab, mansaq buludu dostlar. İhtipaq yollarda mı maşınlar səl köpərək, yəni ən yollarda mı maşınlar səl köpərək? Bəy Xuan Qaucanin ki, şərqdən qarbki qarab manqa yönüşdü mü, maşınlar köpkən. Şimgu yoludu mu maşınlar köpkən, Dongchuan yoludun Wenchuan qarbi yolu qarab manqa yönüşdü. Onun başqa Suju şərqi yolunun qoşum yoludu mu maşınlar köpkən, Özmiki səlikləri doktor hansının aldıdı mu maşınlar köpkən. Sayyoli, Şimaldın cənubqı qarab manqa yönüşdü maşınlar köpkən. Cənubdın Şimal qarab manqa yönüşdü mu maşınlar köp, toslışba. Xuanxi yolu Zhongyi doktor hansının ətrapi, Çitay yollarda maşınlar köpkən. Onun başqa üçüncü körükdün çüşüb Longchuan kutisi qarab manqa yönüşdü mu maşınlar köp toslışbakən. Zhongqiao tərəbdi mu maşınlar köpkən, Sisi malının aldıdı mu maşınlar köpkən. Şida çao qarab manqa yönüş, 11-ci oturunun aldıdım başlayıb, mişədə toslış əhvalır bakən, dostlarımız bir xətərlikə alaydı diqqət qılğaysınlar.

0: Hürmetlik radio dinleyicileri, amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə əsasi qatlam qanunçuluq kiçik punkt nöqtəsi mədəniyyət səyahətinin sor tərəqqiyatına küş qoş deyilən məzmunda toxtalmış.
1: Qanunçuluq arqılı qızıl yıldız tomurunu qoğdab, mülazimət arqılı qarmız iqtisadını canlandırdı. Köktoqay nahiyəsi Köktoqay bazarlıq qanunşunaslıq cəmiyyətinin əsasi qatlam mülazimət punkt nöqtəsi Qarmuz, sayahat, qızıl, qanunçılıq birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyat yolda çoğunqırı izdinib, qanun mülazimətini sayahat kəsib zəncirinin hər qaysı halqılırqıcı uzartdı. Altay vilayətlik qanunşunaslıq cəmiyyətinin asasi qatlam mülazimət sistemisidiki, ülgü buluş sübüti bilən bu punkit nuqtı yenilik yartış əməliyyidə arqılıq, yeni dəvrdiki asasi qatlamının qanunçılıq mülazimətidiki məsuliyyidi və məsuliyyətçallıqını çüşəndirdi. Zakaz qilish qanun mutaxassislarining qiyin masalalarni hal qilishiga yordam berdi. Yon telefon appsiga iltimos talablarini kirgizib, to'rda tikilib qarab bejirish. Punkt nuqta qonunchilik kuchini tövanga tushirishga turtki bo'lib, qonunshunoslik jamiyati bir tutash pilallaydigan, ko'p tarmoqlar birlashib harakatlanadigan, butkul jamiyat qatnashadigan asosiy qatlamni idora qilish andizasini barpo qilib, qonun mulozimati to'ri bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi.
0: Xalqara qartelish istirahat rayonunun yadroluq rayonuqı caylaşqan, koyu qızıl tarixi asasıqı ige bu punkt nokta rayonunun punkt noktağı baş məsləçi qoşulgan xizmət mexanizmıqı tayinib, qanunşınaslıq cəmiyyidinin əzaları, məxsus vəzibirgi xalq mürəssəçiləri, qanun aqıllardan təşkilləngən tayanç qoşunu təşkilləb qorub, məmləkət boyuca ən güzəl məmur, Köktoqay Bazarlıq Ədliyə Orunun sabıq başlıqı Külən Aşinbek Qatarlıq sahə ülgülərini təklif qılıb, bütün pəsillik sayahat qanunçılıq kapalıdı bilən təminlidi.
1: Punkit nuqta Köktoqayının qızıl baylıqını çoğunqır qızıb, qızıl qanunçılıq təşviqat markasını yaratıb, əməli misalladın leksiya sözləş, nəx meydanda məsləhət biriş qatarlıq şəkillə arqılıq, sayaçiləni qızıl mədəniyyətin huzurlandırıb, qarmız xoşallıqıdın qanğucu bəhrimən qılış bilən billə qanunçılıq tərbiyəsini qubul qıldırdı. Punkit nuqta qurulğandın buyan qanunni mənzir rayonuqı kirgüzüş, sodigərlərgi yetküzüş palitidin cəmi 24 meydan qədim qanat yaydırıb, ticaret asasi gəvdisidin 200-dün artıqni. Sayahatçi həm Ahmedin 6000 adam qədimdün artıqni qaplab, sayahatının yuqur süpətlik tərəqiyyatı üçün müstəhkəm qanunçılıq asası saldı.
0: Punkit nuqta sayahat pəsildiki macralarının tuyuqsız 101 canlıqı küşlük, çetiliş dairisi kən, vaqtçiki

0: Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bu proqramımızı Tırıt Soda Çəkli Şirkəti alayıdı tələb qalan. Dostlarımızdan uçurlarına bir qarbi dəyli, Badam Taksi, Tılsım, Səhər Bulbuli, Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayabatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı. Avazlıq uçurladın, Patigül xanımın avazlıq uçuruyum.
1: Doktor, gerçek sayın falan ettim o. Yani şu saklığa, hakasındık, teşvik kaçığa, rahmet eğitimi. Yani şu onun saklığına. Dakikanda biz olsa partiye etki rahmet, rahmet.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik hava raydın aldı məlumatı anlayımız. Ürümcədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 28-dən 39-qıcə. Altayda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 33 selsiyə gradus qıcə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 38 selsiyə gradus qıcə. Qolcada küçlük yağmur yağdı, temperatura 21-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Bordalada oturhal yağmur yağdı, temperatura 21-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 25-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Şeyxanzidə hava bulutluq, temperatura 29-dən 42 selsiyə gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub, kin eçildi, temperatura 29-dən 43 selsiyə gradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 25-dən 40 selsiyə gradus qıcə. Turbanda hava uçuq, temperatura 33-dən 47 selsiyə gradus qıcə. Korlada hava uçuq, temperatura 27-dən 42 selsiyə gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 25-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 27-dən 41 selsiyə gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 27-dən 42 selsiyə gradus qıcə. Ürümcədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 28-dən 39 selsiyə gradus qıcə. Hava raydın məlumatı anlattıq.

Qadirlik dostlar, programımızı başlayıb aldıq. Əmdi programımızdakı məzmunlarını yetkizüşdən aval biz müşu qauda xəritəsi arqılıq ürümçidəki asasıq yollarının əhvalıqa birlikdə diqqət qıpaqaylı. Hazırın özüdə yenə tosılıbatqan yol bölgü bolsa, davan şimali yoli. Yəni, müşu itibak yoludun Donalyan qarbı kodsıq kəgicə cənubdın şimalğı manğan yolunuşdən tosluş bir qədər iğir. Əmdi bu yol bölgü hazır asasən ətliyənin kəşkçilam tosluş. Haltıda turvatıdı yol kuruluş kılış sebep bilen. Şuna əmde alayda başka iş bulmuşsan dostlarının bu yol bölgeye kəməsikini tavsiye kılımız çünkü hakikaten bək tosulup gitibdi hazırlarının özü de. Yine qarısaq say yoluya Guanghui körgüdün Xunshan yoluğu kəgən yolun işte cənubdın şimalğı mağanda bu yol bölgüdü mu tosuluş bakken. Onunla başqa yana anlıqçımız Abdurrahim Əbəndim Qaşqarının bəgən yol uçuru Qaşqar şəhərinin mədəniyyət yolları qoş yolun işləri avan digən uçuruna bizgi qaldırıbdır, rəhmət sizgə. Hazır yana qarısaq Suzhou şərqi qoçısı qoşumç yolu, yəni Yinchuan yoludun Beijing cənubi yolu kəyicə şərqdən qərb kemanğanda, əmdə bu yol bölgədə avtomobillər köp yürüş astı bul edibdir. Yana Dongchuan yoludun Wenchuan g'arib yo'liga kelgancha janubdan shimolga mo'g'andimi, o'xshashlar bu yo'lnishda avtomobillar ko'pgan yurish ostigan. Xinhua Beiludan Mingyuan g'arib yo'liga kelgancha janubdan shimolga mo'g'andimi, avtomobillar ko'p, yana qarasak, Wuxing Beiludan qo'shimcha yo'li, ya'ni Wenchuan Xiludan Wuxing janubi yo'liga mo'g'an yo'lnishda shimoldan janubga mo'g'andimi, avtomobillar ko'pgan do'stlarning yuqoriqi yol uçurlardan faydalanıp qilishini ümit qilamiz. Shundaqla uzoqlar ketayotgan yol bo'laklaridan uchur berishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Yana programmamizni anglayotgan kichik do'stlar bo'lsa, programmamizga qatnashsanglar bo'ladi, qizg'in qarshi olamiz. Uchur yo'llagan do'stlarimizdan yana Chuntian degan anglovchimizmi, yaxshimisiz? Men bu yoqtirib anglayotaman, qarshi olamiz. Degan uchurni qoldiribsiz, sizni ham biz qizg'in qarshi olamiz. Abdurahmon afandim, sizni ham qizg'in qarshi olamiz do'stlarning programımızga qatnashib, yana davomli uchur berib turishini umid qilamiz. Veshin supimizning nomeri Xinjiang 1074 FM.

Сөйімлік кичік тослан ұндақ болса, программымызға орынлаштырылған мәзмұнланы еткізу үшіне башлаймыз. Авал тектуңада болудығыны мәктәп іші сұртыда сәхіпсі. Yasıq tətil məzgilidə quramıq yetməyənlərinin bəlgilimiga xilap halda toksiklik minish məsələsi köp yüz verirdi. Minish jarayanında yan telefon oynaş, qolida nərsə tutub eləş qatarlıq hərəkətlərdə yüşürün xəbərlər köp. Yaqında Dülbirçi nahiyəlik xalq sot məhkəməsi quramıq yetməyənlərinin qatnaş hadisəsi javobgarlıqı məcrasını murəssə qılıb, yaşlar, ösmürlər həm ata-analarğa ağaqlandırıq signalı çaldı. 2024 yılı 4. ayda Dülbirçi

Nahiyasida ishlamchilik qilayotgan Chen Ekis traktorni yo'l bo'yiga to'xtatib qo'ygan. 15 yoshlik Wang Ekis ishkichoqlik to'qliq velosipedni haydab, beshini tövən silib, yan telefon o'ynab mengib, Chen Ekisning traktoriga soqilib ketgan. Wang Ekis yaralangan, baholash orqali 10-chi darajalik meyib deb bekitilgan. Qatnash boshqaruvchi tarmoqi Wang Ekis 16 yoshga to'shmagan. Belgilimga xilof holda to'qliq velosiped haydagan. To'qliq velosiped haydaganda yon telefon o'ynab yo'l bo'yiga to'xtatib qo'yilgan traktorning keyiniga soqilib ketgan. Asosliq javobgarlikni ustiga oladi. Chen Ekis to'xtatish manni qilish belgisi o'rnatilgan yo'l bo'ligida belgilimga xilof holda traktor to'xtatib yo'ldagi qatnashning normal yurishiga to'sqinlik qilgan. Qo'shimcha javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan. İki tərəf töləm somusunu köp qatdım kengəşkən bolsumu, lakin başdan axır birlikə kilalməgən. 2025-ci ilinin axırda Wang Ekis və onun qanunda bəlgilənən vakalətçisi Chen Ekis üstüdən sot məhkəməsə dəva qılıb, onundan davalanış xərciti, pərviş xərciti qatarlıq türlük ziyandan 184600 yenni töləb verişni tələb qılğan. Bejirgüçi sotçi Dilo paketini təşürüb iniqləb, iki tərəbnin cavabkarlıqını ayrışqa başqıca pikir yoxlıqını. Onun üstüqə, Dilo'nun quramıq yetməgənlərinin oquq mənpədini qoğdaşqa çitildiğanlıqını oyluşub, mürəssəmi aldanqı orunqı qoyuş. Adım gərçilik və dağlıqa tan itibar veriş prinsipi də çiğn turub, mürəssə xizmətini qanat yaydırdı. Jonghua Xalq Jumhuriyetining yo'l qatnash bexatarligi qonunini yo'lga qo'yish nizomidagi belgilimiga asosan to'xtliq velosiped va miyiblar motorliq chaqliq o'rindiqliq to'ksiklitni haydaganda cho'qim 16 yoshga to'shgan bo'lishi kerak. Bejirguchi sotchi Wang Ekis ham uning ota-onasiga Wang Ekisning qilmishining qonunga xilof xarakterini ham vasiylarning javobgarligini aydinlashtirdi. Shuning bilan birga Chen Ekisga belgilimiga xilof holda traktorni to'xtatishning qonunga xilof ekanligi ham oqibatini tushuntirdi. Bu deloda Chen Ekis garchi tashabbuskorlik bilan qarshi tarafni so'qibatmagan bo'lsa bu, lekin qonunga xilof holda yo'lni egilab yurishga to'sqinlik qilgan. Qonun bo'yicha munosib to'lam javobgarligini ustiga oladi. Sochining ko'p qatim sabrchanlik bilan murosa qilishi orqali ikki taraf birdek murosa kelishimi hosil qilib, Chen Ekisning Wang Ekisga davolanish xarajati, parvish xarajati qatorliq turlik sayni uchun 85500 ya'ni muddatga bo'lib to'lash berishni kutishdi.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki kövrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis siqnalı tarqıtlıqan aman hərgiz çikilənmə. Çoxum vaxtıdır çikinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kerekleri tartışmasın, bir orunda turup kalmasın, mənzir aylarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar, andın aman isen öyüge kayıt kılıp olurdu.

Сөйлік кіші тосан аңлаватқының ла Шинжан радио телевизиян станси 107.4 қаттан санат радиосының бейвасты аңлатыватқан күлгоншыла программысы. Бұ программыны тірі соды чәкілі шеркеті алайды талап қылған. Қадірлі кіші тосан дектанлан давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұларды болсын төвенді аңлайдығының ла илімпән үгінәйлі, илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Bu sayfamızdə tuz gül gervigidiki tuz posti qandaq barlığı kəlgən deyən temada toxtalımız. Kiçik dostlar, quluqunlarını dın tutunlar. Bugün biz acayip bir temada paranlaşmaqçı. Sizlər tuz gülüge beri baqamu? O yer appaq, yer yüzü qatdıq, xuda bir qəvət qayya sur navadiyat quzulğan yerge oxşaydı. Dəsəb manğanda qaras quruz qılğan avaz çıxıdı. Bəzi caylarda yana adamdan sayısı çüşüdü. Lekin sizlər bu qatlıq tuzunun zadı qandaq payda bolğanlıqını oyla baxdınlar mı? Aldırmanla, biz aval bir kiçik təcrübə işlə baqaylı. Öyünüzdə tuz bar bolsa, ıstakanğa ısıq su qoyub, tuzni küçəb eləşdürümüz. Ta ki tuz hər qanca qılsaq mı erimək, su doğluşub kətkücə eləşdürümüz. Bu vaqtda ıstakanını derizi təkçisigə qoyub, bir neçə gündən kən qarısınız, ıstakanın tigidə bir qəvət parqaraq tuz dancıları payda buludu. Istakan divarı yenə tuz gülləri bilən tolub kitudu. Neyim üçün? Çünki su parlınıb kətkəşkə tuz turqudak caydap almay, tuz turqudak caydap almay, qol tutuşub, sıqıb çıxırılıb, qatlıq cisimqa aylanıdı. Tuz gölünün tuz posti dəlmuşu təcrübinin dərəcədən taşqırı çoğun aytılğan nusqısı. Naydı uzaq zamanla ilgiri nurğun tuz gölləri əməliyyətdə çoğun dəryalarının axırqı bekti bulub, su iqini tağdiki mineral maddalarını elib, kölgə quyuladdi. Lekin bu gölünün çıxış eğizi yox bulub, suını pəqat quyaş nuri və şamal uçurub getəddi. Sudaki tuz tərkibi eqib kitalmikashka, yığılğan sürü köbüyüb, köl suyi barğan sürü tuzluq bulub, deniz suyudun nəçə 10 həssə, hətta nəçə 100 həssə tuzluq bulub gətkən. Lekin, pəqat tuzluq buluşla kupa yıqılmaydı. Qatlıq poz hasıl qılış üçün, yana quyaş bilən şamalını həmkarlışıqa, tayinişqa doğru geludu. Qurğaq yaz pəsildə otta qızı quyaş, xuddi qaya sur qızdırğışqa oxşaydı. Көл yüzüdeki su parğa aylanıp, boşluğa laylap çıkıdı. Tuz tərkibi suda barğan sırı quyuqlaşıp, ən axırda toyunğan halatke gitidu. Xuddi təcrübəmizdə körsətkinimizdək tuz qayta erməydi. Bu çağda ən aval bərdaşlıq berəlməgən tuz, məsələn, gəş köl astığa çöküb, uşaq kristalğa aylanıdı. Onundan keyin taş tuz payda buludu. Yəni biz yeydiğan Aş tuzi kölnan tiyidə bir qəvət bir qəvətdən yeyilib yadudu. Ləkin bunun bilən iş tügüməkdü. Əgər uşaq tuz uvuqqı bolğan bolsa, o yumşaq tuz haqilib olub, posta qatıq əməz boladdi. Həqiqi sehir qış yagi keçidə yüz verudu. Temperaturnun tuyuqsız tövənləşi bilən köl suyidiki tuzun eriş dərəcəsi özgürüb, bəzi yeni tuzla, məsələn, miskan tuz tuzi su molekulaları bilən birlikdə kristallaşib, xuddi tırnaqı oxşaş, ətrafdiki tuz dancılarını tutub alıdı. Kündüzi kün nurunun çüşü bilən bu soluq tuzla su sızınıb, həcimi tarayıb, yüçüklar teyximi çıngıb kitudu. Mənim üçün də qılıb, kündüzü kəngiyib, kəşdə tarayıb, qayta-qayta nəcə 10 man qıtım mənşiqləndürülüb, tuzdancıları öz ara kəpşərlənib, barğan sırı zışləşib, axırda bir nəcə santimetr, hətta nəcə 10 santimetr qeylanlıqdiki qatlıq tuz postıqa aylanıdı. Teyxim qaldıs bolğını şü ki, bəzi konu tuz köllərinin tuz postının asıda yenə tuzluq su var bulub, dərəcədən taşqırı quyuq tuz suyu var. Tuz posti bək eğir bulub kəssə, asıdiki yer qatlımını besib, yeri vedib, tuzluq su edilib çıxıb, parğa aylanğandan kən yenə bir qəvət yeni tuz yeyilidu. Xuddi qatlımı qatlıqan qoxşaş, bir qəvət bir qəvətdən besilidu. Bəzi tuz posti taş taxtıda qilin bulub, yük avtomobillərimi ötüb gedələydu. Əlbəttə, tuz postidiki çıraylıq altı tərəflik sızıqçılar qurub yerilğanda,
тәкші тарийіштің пайда болған ерілған сызықчылар болып, құдды тұпырақ өзге бір парча торсыман қарейтен сызылған сызғанға оқшайды. Тұз постының ақлықтың көзін қамаштырушылыке сәбәп шөке, тұз кристалы сап болып, құяш нұрыны тәрәп-тәрәпке қайтыр алайды. Құдды сансызылған кичек әйнекке оқшайды. Шоң кичек достлар, тұз күлінің тұз посты бір күнділа шекелінген әмәз. О, құяш, шамал, су ба вақытын ибарат, төтчон үнәрвәндің нәчі мүн ел, хатта нәчі 10 мүн ел вақыт сарып қылып, аз-аздын қатырып чыққан тәби симот ері. Әр бір тал тұз бізге шуыны етіп ереді ке, тәбиетнің күчі хәм мұлайым, хәм чидамлық. Пәкат оныңға сәвір тақыт бәрсекла, суды ереген нәрсіләне, аяқ асымыздығы қарас-құрыс қылған ақ тұпыраққа айландыралайды. Келер қатып ене тұз күлінің сүрдіні көргенде, яки бармақыңыздығы тұз данжыларыны ялап баққанда, ашу ғая сұр тұз құртуш мәйданыны ойлап еқішіні ұнтып қалман. Ер жәрі құяш нұрдың, от, шамалдың елбігіш, еллардың қиліп ясап, кішіні хайран қалдырдыған бұ ақ дүнияны ясап чыққан.

Dostlar, əndi Avtonom rayonumuzdaki 16 yarına kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını anladığımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlunudu, temperatura 28-39 Celsiya gradusqıcə. Altayda hava tutuq bulub, kim azraq yamğur yağıdı, temperatura 22-33 Celsiya gradusqıcə. Çöçəkdə azraq yamğur yığıb, kim hava bulutlunudu, temperatura 19-38 Celsiya gradusqıcə. Qulcada qatıq yamğur yağdı, temperatura 21-41 Celsiya gradusqıcə. Borutlada otırxal yamğur yağdı, temperatura 21-41 Celsiya gradusqıcə. Qarmayda azırıq yamğur yağdı, temperatura 24-41 Celsiya gradusqıcə. Kuytunda hava budulluq bulub, kin azırıq yamğur yağdı, temperatura 25-41 Celsiya gradusqıcə. Şixansıda hava bulutluq, temperatura 29-42 Celsiya gradusqıcə. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 29-43 Celsiya gradusqıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 25-40 Celsiya gradusqıcə. Turpanda hava uçuq, temperatura 33-47 Celsiya gradusqıcə. Qorluda hava uçuq, temperatura 27-42 Celsiya gradusqıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 28-41 Celsiya gradusqıcə. Atışda hava bulutluq bulub, kiyin azırıq yamğur yağıdı, temperatura 25-41 Celsiya gradusqıcə. Qaşqarda hava bulutluq bulub, kiyin azırıq yamğur yağıdı, temperatura 27-41 Celsiya gradusqıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 27-42 Celsiya gradusqıcə. Ürümçədə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 28-39 Celsiya gradusqıcə. Hava rayıdan məlumat anladıq.

Hürmetli radio anıqçı dostlar, çüştün kirlikanla, xayrılık bolsun. Yol qatnaş bexatarligi her bir yol yürgücünün ortak qoğdışığı muhtaç, qaydını əsti çin saxlap əmeli hərkətka aylandırğanda, hadiselerinin yüz berişdən saxlanıp tinich aman yol yürüş, muhitini ortak bərpa qığılı buludu. Qatnaş liniyası programımızın yaxtırıp anlıqaysıla, qızğılıq bilan qatnaş qaysıla, mən riyasetçi dostanla, Qunduz Ayturdi.

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdən. Fikir almaşdırış, işənçdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107.4 Qatnaş liniyəsi.
1: Şuna qanıqçı dostlar, Qatnaş liniyəsi proqramımızı davamlaşdırıqatımız. Əhdi ixtinladı bulu atqan Qatnaş liniyəsi proqramımızını İğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüldü qalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludu ki, şəxsat İğiz boşluğu amulatoriyası alay.

0: Алтай көтөрмөк өрүк жанып шымалга юлла Раванке карыш тарап кармай гарбы жол чыгыш ыгызды тосулуш ажайып ыгыр деди достор пайдалансаңлар болду. Кане нурнун учурунан айтайлы.
1: Жолкар берите гоңкой көрүнөсү дабаза карап мага жөнүндө айтсаңар.
0: Болду анда эле убакыт окапты достор азыр кайтып келебиз учурлабыз абаткеч туруңлар.
2: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan yettinci ayning 19 kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pom 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushirildi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman berildi. Belgilik summasi esa Chongwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi ko'rgazma yo'li 618 nomer.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt, katnaş liniyesi.
0: Шанак аңлагычлар, катнаш линиясы программабызды давамлаштырабыз. Бу программаны яна эгиз бошлукка сагламыкка көңүл бөлөдөганларнын жакшы талашы болгон шахсат эгиз бошлукка мында туруп алай талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат этибиз. Эмди катнаш сактысынын аскертмесине кулак сагайсылар. Дөөлтүбүздө жолго коюлган оң тарапта жүрүш принципи болуп, айдыгычы шопурнун орны автомобилдин сол тарабында болот. Эгер İki avtomobil tik yönlüşte sokulup ketse, oң тараптагы avtomobil şoförünün yaralanış ihtimalligi tekim çoğ boludu. Şuna şoförünün jismani bexatarligini qogdash nuqtasidan oylashqanda oң тараптагы motorluk qatnaş vasitasini aldın mağdurish kerek. Qatnaş belgisi belgi sızığı arqalıq kontrol qilindigan yol egiz bolsa, aldın yürüdigan bir taraf aldıdı mağdu. Qatnaş belgisi belgi sızığı yok bolgan yol egizdin ötkende yol egizigi kirishdin burun avtomobilni toxtatıp küzütish lazım. Bunaq ahvalda oң тараптагы yoldan kelyotgan avtomobil aval mağdu. Aylındıgan motorluk qatnaş vasitası bolsa udul yürüyotgan avtomobilge yol berdi. Bir-biriga udul yönlüşte yürüyotgan oңго burulduğan motorluk qatnaş vasitası solgu burulduğan avtomobilge yol berdi. Eğer bunu haqiqatan esiñizde tutup alamısınız, qatnaş saqtısının tövendigi tavsiyasını esiñizde saqlañ. Yani süratni aldın astılıtış, avtomobilni toxtatıp atrapqa qaraş. İki tarapni küzütüş, bexatarlikka kapalatlık qılğan asasta İhtiyat bilen yol yürüyüş.

0: səsləb deyəkən də etilğan sləb ağan qonalı deyəkən ki, mehmanlarım.
1: Doğra, doğra.
0: Kiyin ürümçüdə etildi, ürümçüdə mu hazır iki yad mehmanlarım bulub getdi.
2: Doğra, şuna.
0: Mal qaçqadı mu, mına etilğınıqım uzun bu muğankən, nəqəm nümuş qətimliq faaliyyətimizdən mehmanlarım nümu bir dostağı közətməkçi bulub turvatımız. Şunğanda hazırmış Çavak Məclisi, yeni şu Çavak Məclisi gəyləşqan.
1: Voysula, Çavak Məclisi.
2: Çavak Məclisinin kitləməklə mə?
0: Tınırın keş, bugün keş digəndə keş qılıb.
2: Şuna yapıp qaldı ə.
0: Şey verib Çavak çilib, bəndə müşəhədə mehmanlarım açansız bir ziyarəti bolaylı, dəb oylaşdıq.
1: Yaxşı oldu, bək yaxşı oldu.
0: Dostlarım olduğumu bir uçur bir vitəyli. Müşə qollaşlıq, şimdilik yaxşı bu adı duab, məyli doyum bolsun, məyli şu bin xadı ki, ma görüşünüz kütüm o bək yaxşı. Müşə bizgə, manı müşə pahaliyyətimizgə qatmaşqan şirkətlərinin ki, mandaq, məsələn, aşxanlarının, tamakallarının ki, ər qandaqlar orman ki, ilqə bək adıqı çıxdı. Anıqıcılarımızın ki, körürmələrinin qatmış qızqılıq yuqırı bulu adıdı. Yəni, davamlıqdır da. Müşə bizim qivas köşümüzgə diqqət qılışını ümit qılımız. Adil canan, müşə qeyri jürək ki, baba.
1: Buldu, buldu, buldu.
2: Olaylı.
3: Hə, yaşımsızlar, yaşımsızlar, Məulud Qaz, Ruşen Gül, radio aldır ki, əmmala qotusulam.
1: Vay, rəhmət, cəba çəkivatısla.
3: Rəhmət, rəhmət. Bu, mavo, turpan tuxum pişirdə, qaşqadın pişirgan çürəcəm o.
1: Qaşqada kəptənin tuxum bək pişirdəydi.
3: Şu, aptab qaxılçıb, illit pişirdədən.
1: Esqalatımız, esqalatımız, haqiqətən.
2: Bizim şəhil dəb qaldıq deyidəvətdə, hazır Adılcan.
1: Bizə şununda salqın otadıq.
3: Hazır əmdə Qasqa Meteorologiya Stansı mənə, məşu, yuqur temperaturda agaflandırı signalı taqdıqdı.
1: 41
3: kəndi. Bir neçə gün, məşu, 1958-ci ildim boyan, xatırdım boyan, ən yuqur temperaturlı qavarayı körlüyü tutdu az Qasqa demə. Şuna əmdə Qasqa dəki dostlarımız sığı tüp qilişinin aldını eləyib dostlarımız. Sal ıstıqlap kəsənlər bək, çidiyənbəy qasanlı mehmanlarım qoyarıb salqın, tamak yəb kəsində çillıqaş, bizim o mehmanlarım qımandıq.
1: Yaxşı.
3: Bəgə hazır kəşi oğanda, əmdə kəşi qurun azıraq məyin şamal çıxıqatı da qaşqaya da toyuqsız.
1: Azıraq yamğur bəkə, yamğur bəkə, yamğur.
3: Yamğur bəkə? Yamğur bəkə.
1: Hava bulut bulub, azıraq yamğur yağıdı dəydi.
3: Məvlut mü ki bi, məvlut mü ki, vuttan, vuttan.
1: O adil mü ki bi, nəmi digən xoşub gətdi.
2: Bu 41 Celsiya gradus yaqan yağmur mu qana yağı əmdə?
1: Yağı da.
3: Sonuçunda avarayda əmdə kitabatımız, dostlarımız, vaxtınla bəsi mihmalarım qıbağa islə. Başqa jürtdiki dostlarımız, ballarım aşqalarının aşqanısından muhiti, taamlıqını, bilmək istəyirsənlər, bir körüb qoyunlar, Qaşqaya səyahət qıb qalsanlar, şu mehmanlarımğa
2: qədəm təşrif qılıb.
3: Vaqt az qəşəyə məndəq.
1: Boldu, boldu, bizdə mə vaqt doğrularıq vaqtımız olub qaldı, onda asa səltir bizmə körəylə, cəmə?
3: Boldu.
2: Boldu, cəpa çəkdənlər.
1: Rəhmət.
2: Maqul cəpa çəkdənlər, xeyr xoş.
1: Qədərlik, anlı qıcılar, onda asa Qaşqayədəki dostlar və Qaşqanın ətrafıq dostlar, Qaşqayədəki mehmanlarım acayib qatib izəlgən, cümə, tamaqlarım acayib izəl. Riyasətçilərimizlə birlikdə nəxməydən verib körüb gəlçanlar nəmət qalımız, cümə. Saat doğrulamda.
2: Azlı qaldı yaşı, bir yuvası görüş kirişini unutub qalmaqlar, dostlar. Deyən zəqib, yürək biz fın şəqilişdim, unutub qalmaqlar, rəhmət qollığına qalığa.
4: Beycin vaxtı saat 20.
5: Ürümçi şəhəri su üstü bağıtısının yenidiki Celi Lukanda'da külümə 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrəcə 5-6 qəvətlik, liftlik, güllik və Yorupa pasındiki öylə bar. Siti olsanızla küçük kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Məbləq Siliş Tərəqiyə Çəkç Şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nömrəyə 2025-650-102-00-824.
6: 7-ci ayda Xunxin Meikailonda soğuqat üzülməydi. Bugündən 7-ci ayının 19-cü günü keçə 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesablandı. Mal bahası dövlətin yardım puldan keyin yana 10% düşürüldü. 1000 tal talın kesiş mükafatı talın kəskən aman verildi. Belgilik somığı yəsə Chuangwei markalıq 83 diyomluq televizor soğuqat qılındı. Texmi köp soğuqat mükafat Xunxin Meikailonda. Adresi Körgəzmi yolu 618-ci nömr.
7: Торы шылтып атқанды қетіп алса, ішіңіз пішамды.
2: 21 юанге әткен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
7: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс кәлді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілкеде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанды талия алайсыз. Ішімлікні халыған ішіп, торғы раван

0: Qadirlik anlıqçılar, proqramamızı davamlaşdırıb atımız. Rəhmət, Nicat Məvlidkəm, canlıq icra qılıb atını mana deyib. Doyunumuz kirgəllə, kögəllə, ködi. Rüşən gülüm naqşı et alam dedim. Naqşı yetidu. Lakin şu səllalıq, ədədin işib ketkəllik səbəbinin naqşı açdıb ketib, kızdıb ketib şu an hazır. Yetməsib ket.
1: İnsan bək yetidim ə, şu səllalıq, hıcdılığa yerim bə.
0: Bu muhtər bir ədəbiyyat bir dərslik.

0: yaxshi hal qilib, tekshirib tadqiq qilish jarayonini, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni ilgari surish jarayoniga aylantirish. Tekshirib tadqiq qilish natijasini aylantirish. Uningdan foydalanishni kuchaytirib, birni ko'pga tatbiqlashda chiqib turib, hal qilish chorasini tuzum, mexanizm jihatdan tadqiq qilib, tekshirib tadqiq qilish natijasini xizmatning amaliy unumiga haqiqiy aylantirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Partiya Qrupsi Nazirye Ögünüş Mərkizi Qrupsi bugün Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve emelde görüstüş ögünüş terbiyesi boyunca məxsus temelik tekşürüp tətqiqiliş neticelerini almaştırış yığını içip Xi Jinping Partiya Qurulışı ideyesi ve baş şuji Xi Jinping'nin Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllığını tebrikləş yığını da kılgan muhim sözünün ruhini çoğkır ögünüp zıcılaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karışını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayallarını zıcılaştırıp, emeliyleştirip, tekşürüp tətqiqiliş neticelerini merkezi hizmetine çördep, mesuliyetini kanun boyunca ada kılış. Xalq qurultayı xizmetinin yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'yishining amaliy natijasiga aylantirishga turtki bo'lib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish uchun xalq qurultayı kuchini qo'shdi. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Partiya Qrupsining shujesi Mudir Zumrat Obul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Partiya Qrupsining a'zolari fikr almashtirib so'z qildi. Ko'pchilik mavqani Xalq Qurultayı xizmatining amaliyotiga qo'yib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, xalq turmushi sohasidagi omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, arzu qilayotgan ishlarga doir masalalar, qonunchilik qurilishini olg'a surish qatorliklarini cho'rdab, tekshirib tadqiqlash natijalarini cho'nqur almashtirdi. Keyingi qadamdagi xizmat fikr yo'lini o'tirg'a qo'ydi. Zumrat Obul munolarini ta'kidladi. Tekshirib tadqiqlashni cho'nqur qanot yedirish, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatishdiki ochiqchilik yo'l. Siyasi yükseklikni haqiqiy o'stirib, bosh shuji Xi Jinpingning tekshirib tadqiqlash to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyosiy yuksaklikda turib, siyosiy natijani kim uchun yaratamiz, qandoq siyosiy natija yaratamiz, siyosiy natijani nimaga tayinib yaratamiz degan ilmiy mazmunga bo'lgan tushunish egilashni yanada cho'nqurlashtirib, Abdunum Raylıq Partiya Komitetining talabiga asosan diqqatni yangi davrdagi xalq qurultayi xizmatining mas'uliyati burchiga markazlashtirib, tekshirib tadqiqlash iqtidorini uzluksiz oshirish, xalq qurultayining tekshirib tadqiqlash sifati unumini o'stirish kerak. Zumrat Obul munolarini ta'kidladi. To'g'ri siyosiy natija qarishini tekshirib tadqiqlashning butun jarayoniga singdirib, tekshirib tadqiqlash natijalarini ishlatish orqali xalq qurultayining mas'uliyatini ado qilish, amaliy unumini namoyon qilish, amaliy ishlash, amaliy natija orqali xalqqa baxt yaratish, nizom chiqarish bo'yicha tekshirib tadqiqlashda yaxshi qonun orqali obdan idora qilishni egallab, kichik doiralik ixcham jonliq bo'lishda ching turib, xalqning ro'yini kang egallab, xalqning aql parostini mujassamlab, nizomning puttirab turishi, yo'lga qo'yg'ili bo'lishi, haqiqiy qarg'i kelishiga kafolat qilish, nazorat qilish, tekshirib tadqiq qilishda masala hal qilishga bevosita yuzlanib, haqiqiy qo'l silib, qiyinig'i tegish qilib, nazorat qilish natijasini xizmatga turtki bo'lishning amaliy unumiga aylantirish, xalq qurultayi vakillarining tekshirib tadqiq qilishi davomida xalqning sadosiga javob berishni gavdalantirib, vakillarni to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izishga yetaklab, vakillarning taklifini bejirish xizmatini yaxshi ishlab, vakillarning mas'uliyatini ado qilishini qimmatga ega qilish, ommaga demokratiyaning illiqligini his qildirish kerak. Zumrat Obul munolarini talab qildi. To'g'ri siyosiy natija qarashi orqali qattiq sinoqlardan o'talaydigan kadrlar qo'shuvini yetishtirib, xalq qurultayining tekshirib tadqiqlash xizmatini doimlashtirish, uzoq unumliklashtirishga turtki bo'lish, nazariya bilan qorallanishni kuchaytirib, kasbiy sapani o'stirib, o'ziga qattiq talab qo'yib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatib va takomillashtirib, qali qurultiy xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga puxta tekshirib, tadqiq qilish unumi orqali mulozamat qilish kerak.
0: Stansimiz xavri. Avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhi, nazariya o'g'inish markazi guruhi yaqinda to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasi bo'yicha maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish natijalarini almashtirish yig'ini ochib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rgandi, o'zlashtirdi. Bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish yangi davrdagi partiyaning ommaviy lushanida yaxshi mengish to'g'risidagi muhim bayonlarni o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasi bo'yicha almashtirilgan tekshirib tadqiq qilish natijalarini aylantirish va undan unumli foydalanishni muhokama qilib, siyosiy kengash xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga yuqori sifatli tekshirib tadqiq qilish orqali turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga aql farosat va kuch qo'shdi. Avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhining shujisi rais Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Yig'inda avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhining a'zolari fikr almashtirib so'z qildi. Ko'pchilik o'g'inish tarbiyasining bosh temasiga birlashtirib, mavqani xizmat amaliyotiga qo'yib, yezi kentlarni gullandirishga turtki bo'lish, yuqori sifatda to'liq ishqi o'rilishni ilgari surish, taklif xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorli xizmatlarni cho'ridab, tekshirib tadqiq qilish natijalarini cho'nqur almashtirib, keyingi qadamdagi xizmat fikr yo'lini o'tirg'a qo'ydi. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Tekshirib tadqiq qilish partiyamizning angushtari. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishdagi ochqushluq yo'l. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping yangi davr jo'ngucha sotsializm ideyasini cho'nqur o'rganish, inchika o'zlashtirish, puxta amaliyalashtirishni barliq tekshirib tadqiq qilish xizmatining oldingi sharti va asosiy qilib, bosh shuji Xi Jinpingning tekshirib tadqiq qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini doim o'rganib, doim o'zlashtirib, doim qo'llanib, uni siyosiy kengashning tema planlash, birinchi safda tekshirib tadqiq qilish, natijalarni ratlash, mas'uliyatni ado qilib, aylantirishning butun jarayoniga singdirib, jo'ngucha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotiga texmu yaxshi mulozamat qilish kerak. Nurlan Abilmajin munularni talab qildi. Diqqatni yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirishga mulozamat qilishga markazlashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, 15-5 yillik taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilishning kirish nuqtasi, berkish nuqtasi va kuchash nuqtasini to'g'ri debib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqur qanot yaydirish qatorliq zo'r temalarga chiqib bog'lab, yuqori unumda tekshirib tadqiq qilish, dal joyda chora tadbir ko'rsatish, partiyaning sharafli an'anasi va esil stilga sijil varislik qilib va uni avj oldirib, to'rtta asosiy qatlamga tushishni doim amalda ko'rsatib, haqiqiy turda ommaning amaliyotidan aql farosat tepish, chora izlash, qiyin masalani hal qilish, xalq siyosiy kengashi xalq uchun degan burchni boshdan oxir zimmiga olib, siyosiy kengashning har sohadagi omma bilan zich aloqa bog'lashi va ularga mulozamat qilishidagi oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirish, tekshirib tadqiq qilish xizmat andizasini o'zliksiz a'lolashtirib, tekshirib tadqiq qilish tartibini sijil qiliplashtirib, tekshirib tadqiq qilish sifatini o'stirib, natijalardan foydalanishni kuchaytirib, yangi davrdagi Xinjiang siyosiy kengash ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga yuqori sifatli tekshirib tadqiq qilish orqali davomli quvvat qo'shish kerak.
1: Stansimiz xabari. Bu yilning oldingi yarmida Xinjiang qatnash turaqlik mulkiga 26 milliard 910 million yuan mablag' silib, bultirqi shu mazgildikidan 6.3% ko'paytib, nuqtali qatnash qurilishi turlarini tez olg'a surdi. Yaqından buyan Dövlət yolu 581-ci liniyəsi Qaşqar Uluqca taş yolu quruluş meydanında aldıraş mənzara barlıq gəldi. Qarmay yeyitiş, qatnaş bexətərlik əsləhəsi orintiş, maşini elektr üskünlərini səbləb yürüştürüş qatarlıq köpligən işlər tiplərdə mas qədəmdə girələşmə məşğulat qılındı. Qurulışqa qatnaşqan hər qaysı orlar vaqt pərqləndirib qurulış qılıb, ısıq ötüşdən saxlınış maddi əşyalarını mas qədəmdə tarqıtıb, qurulışçılarının bexətərlikini qabalətləndiriş aldınqı şərtidə qurulış sürətini çıng tutdu. Dövlət yolu 581-ci liniyəsi Qaşqar Uluqca taş yolu türü quruluş qılğıcı orunun tür məsuli Lu Jing muxbirğı mındaq dedi. Hər bir qəvət yol yüzünü məxsus adam təkşürdü. Yol asasi gəvdəs quruluşunu bu yıl 10-ci ayının 1-ci günədən burun, barlıq qoyşımca yürüşlük quruluşlarını 12-ci ayının 31-ci günədən burun tamamlaşdı mölçərildik. Bu tür pütüb qatnaş başlangandın ki, Qaşqar Uluqçatın Ərkəştan portıqı bardıqan qatnaş şəraiti əlalışıb, Şincanın Otur Asiya, Qarba Asiyağı yüzləngən sırtqı eçütəş quruqluq yolu yanımı kəngiydi. Növətə, Şincandiki hər qayış çoğun taş yol noxtılıq türlərdə ötkəlgi ucum qılış tezildildi. Dövlət yolu 3033-ci liniyəsi Qüytün, Maytaq, Kuça, Yuqır sürətlik taş yolu umumizlik asasi gəvdə quruluşu basqıçıqı kirdi. Dövlət yolu 217-ci liniyəsi Yəkən taş qurğan taş yolariki ən uzun tonel, zontaş toneli oğuşluq qezil vatıdı. Dövlət yolu 219-ci liniyəsi Monqol görə 10 su taş yolu quruluşunun 76%-i tamamlandı. Dövlət yolu 30-ci liniyəsi Lianyungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunu kengaytış quruluşu axırqı küçəş basqıçıqı kirdi. Abdınım raylı qatnaş transport nazarıti quruluş başquruş başqarımızdan muavın başlıqı Li Yafi mındaqdiri. Bu yılın aldınqı yerimada Abdınım rayon boyuca tamamlanğan taş yol turaqlıq mülük selinmesi 1-ci aydın 6-ci ayğıcı pilallanğan 24 milyard 212 milyon yönnin 111.14%-ni igiledi. 6-ci aydıla taş yol turaqlıq mülük selinmesi 11 milyard 710 milyon yönge yetip, bultır kışı məzgildikidin 5.27% köpeyip muqım açdı.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıldı. Bu yılın aldınqı yerimdə Şincandan sırtqı yetkizilgən tok cəmi 79 milyard 24 milyon kilovat saatgə yetib, bultırqı şu məzgildikidən 25.11% eşib, sırtqı yetkizilgən köləmcədə tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqri səviyyə yaradıldı. Dövlət elektr tori Şincan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong, aldınqı 20 yıldə avtonom rayondakı elektr energiya tarmaqlarının yeni energiyanın küç qoşuş alahidiləki və ölkə xalqı tok işlətiş ehtiyacını dəl cayda maslaşdırıb, tənşəb orulaşdırış, yürüşdürüş usulini əlalaşdırıb, yeni energiyanı işlətiş və sırtqa yetküzüş iqtidarını sicil östürgəlliki. Sırtqı yetküzülgən yeni energiyalik tokni 27 milyard 840 milyon kilovat saatgə yetküzüb, buldurqı şu məzgildikidən 33.192% köpəkkəlikini tonuşdurub mındaqdiri. Alahidə yuqır besimliq tok yolu, tok almaşdırış punkti qatarlıq aşqışlıq üskünələrdiki yoşurun xəyiblərini bir-mi-bir təkşürüş tüzəşni daimlaşdırıb, qanat yaydırıb, boran, Qum boran, qatdıq qar qatarlıq nacar havar ayının təsirini dəl cayda bir tərəb qılıb, elektr torunun bexətər aylanış tosqını müstəhkəmlədik. Aqıl orullaşdırış sistemizə tayınıb, yeni energiyanın quvvətini aldın mölçərləşdən eniqlik dərəcəsini sicil östürüb, ölkələr ara elektr energiyasıdə öz ara yardan beriş layihəsini udulluq əlalaşdırıb, yolunun tox yetküzüş yoşurun küçünü qozğatıb, ölkə halqıb tox yetküzüş ünümünü ən zor çəkdə östürdük. Bu yıl 6-cı ayının axırıca Şincan elektr torunun ümumi generatorlar sığımı 267 milyon kilovattın bösüb ötdi. Buna içdə yeni energiyalik generatorlar sığımı 173 milyon kilovatqı yetib 65%-ni egilədi. Liu Wenlong mundaqdiri. Şincandaki 14 vilayət oblast şəhərdə yeni energiyalik generatorlar sığımı birdək milyon kilovattın açdı. 10 milyon kilovat derecelik 6 yeni energiya bazasını bütürüp, işgi kiriştirip, Şimali Şincan'ın şamal elektriği, Cənubi Şincan'ın yoruqluq volti, köpxil energiya özra toluqlaştın ibarat yeşil tok mənbəsi caylaştırmasını şəkillendirir.

0: endirib, pakiz elektr energiyani sijil, muqim yetkizishni puxta kapalatga ega qildiq.
1: Stansimiz xavri. Shinjangning har qaysi joylarida yozliq ochliq sertifikatlash xizmati tartiblik olg'a surilmoqda. Hozirgacha Shinjangdagi ochliq korxonalari jami 2 million 100 ming tonna 2026 yillik yangi bug'doy sotib oldi. Ochliq sertifikatlashning ilgirlash ahvolidan qaraganda, bu yil Oqsu, Qashqar qatorliq ochliq ishlab chiqaradigan yadroli rayonlar ochliq sertifikatlashni avval boshlagan. Növətdə bu caylarda yazlıq açlıq setviliş otdura axırqı məzgilgə. İli sancı qatarlıq caylar besx məzgilgə kirgən. Tarbıqatay qatarlıq açlıq işləb çıxırışdiki, havası nisbətən soğuq rayollarda açlıq setviliş xizmiti omumizlik başlangan. Açlıq işləb çıxırışdiki, havası nisbətən soğuq rayonga caylaşqan Dörbülcün nahiyyə əsiriki açlıq setvilişini tızımğa aldırgan 28 karxana, 11 setveliş noxtisi yazlıq açlıq setvelişini mas qədəmdə başlap, hazırgıca 27.200 tonlu buğday seti olgan bulup, ər kilogram əla süpətlik buğdayının bahası bulturqıdın 3-mo 1 pun özkən. Tarbağatay vilayetlik açlıq, yağlıq dan guruhi, çəklik şirkti kəsbi işlar bölümünün muavın başlıqı Şin Cı Kay mındaqdidi. Hozirgacha 4000 tonnadan ortiq zapas ochliq setib oldik. Davlatning o'lchimini qattiq ijro qilib, darajani bahoni tuvallatmadik. Ochliq setib olgan pul 24 soat ichida hisobotiga kiradi. Yanji nahiyasi a'lo sifatlikini yaxshi bahoda setib olish siyosatini qattiq amaliyalashtirib, mulozamat vaqtini uzartish, ochliq setib olish yo'lini ko'paytish, ochliq quritish o'rni bilan haqsiz ta'minlash qatorliq xalq qulay tadbirlar orqali ochliq setib olish unumini zo'r darajada oshirdi. Yanji nahiyasi Yongning bozori Malian Tan kentining aholisi G'opur Mahmud mundaq dedi. Bugün bir avtomobil buğdayını əkiliplı sattım, pul nait tezli qolumğı dəkdi. Statistika qılınışca, hazırgıca avtonom rayon boyıcı setvilinğan açlıq, mölçərdik setviliş omumi miqtarının 60% ilgiligən bulup, açlıq setviliş xizmeti muqim tərtiplik ilgirligən.
0: Stansımız muhbiri Donji Yong xəbər qıladı. Bu yıl Avtonom rayonunun adam küçü baylıqı və ictimai kapalat tarmaqları, işlemçilər bazarını ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdiriş, kəsbiləşdiriş kuruluşunu sicil alğı sürdü. Növətdə Avtonom rayon boyunca 105 işlemçilər mülazimət punkti nuxtisi qurub, xizmət izdigücilərgə yuqru ünümlük, əla süpətlik, işqı uğurlaşdiriş mülazimət subsi hazırla bərdi. Avtonom rayonunun işlemçilər bazarı 2026 yıllık məxsus tür faaliyeti yığında Atuş şəhri işlemçilər bazarında ötküzüldü. Şu cay və ətrafdaki caylardaki 228 adam işlətkücü karxana toplanıb, 3100-dən artıq iş oranı bilən təminləri. Atuş şəhirdeki xizmət izləyici Barçınay Nəzər mundaqdırı. Faaliyet mahallimizde ötküzildi. Yiraqqa berib xizmet izdimsem mu bolunu. Naq meydanda fikir almashtirib, muvaffaq iş o'rni tanladim. Atuş shahri ishlamchilar bazari xizmetchi taklif qilish faoliyatini doimlashtirish, iş o'rnini udullashtirish mulozimatidan boshqa yotoq, yemek ichmek, texnika mahorat bo'yicha tarbiyalash qatorliq xalqqa qulay mulozimatni yurishlashtirib yo'lga qo'yib, shu joy va atrofdagi ommaning ishga o'rilishiga 467 ming odam qatim yordam berdi. Avtonom rayonun hər qaysi cəyləri yenə işləmçilər bazarının rəqəmlik əxli iqtidarlaşqın mülazimət əndizisi üstüdə paal izləndi. Ürümçi şəhri olda ölçümləşkən ülgülük işqı uğurlaşdırış ötünəyə, AI işqı uğurlaşdırış bir gəvdə maşınızı aqıl ekran səblədi. Xizmət izləyicilər savma qılıbla iş oranını təkşürələydi. Ürümçi şəhərdəki xizmət izləyici Ərşidin Ərkin mundaqdırı. Xizmetçi təklif qilish uchuri, xodimlar uchurining hammasini bu ötangda ko'rgil bo'ladigan, haqiqiy ishonchlikkan. Avtonom rayon bu yil ishlamchilar bozorining yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikrini e'lon qilib, to'liq qoplagan mulozimat tizimisi barpo qilishni tezlatishni oydinlashtirdi. Növətdə, Avtonom rayon boyunca 58 işlemçilər bazarı tayanç qılınğan, 47 işlemçilər ötünün mülazimeti uzartılğan mülazimet tori şəkilləndi. Bu yıl kirgəndən buyan 402 min iş orni hazırlandı. Avtonom rayonlik ommaviy ishqi o'rinlashtirish mulozimat

0: Pilik kurtu bir bakmağın. Nantondan teklif kılınan mütexessis məxsus bizge yetekçilik kıldı. Hazır pilik kurtu bir kış tekniksini ögünü aldım. 2023 yılı Nantong Şincan'a yardım veriş hizmet grupsının maslaştırışı bilen Şincan Tianshan Baobao Biopen Teknika Çektik Şirketi Gulcu Nahiyesi'ye makalleşip cemi 300 milyon yuan meblağ zeylip ücmi pilisi bakmıcılığı ve inçke pişiklaş bütün kesip zinciri türünü bərpa qıldı. Şirketin teknika mesulü Zhu Jianhua mundaqdırı. Eğer öyde işki emge küçü bolsa, ayda 4-5 min yuan kırım kılalaydı. Muşucayının üzümü yopurmaqı, konu kıdın yemxeşek tayyarlap beqilgan pil kurdi, naiti süpetlik, bir dal gozaktın 1200 metr məşüt çıkıdı. Karxana ili deryası vadısı da kün nurunun çüş vaxtı yeterlik, yeri merkezlik salalaşkan bolıştak evzellikige, Jiangsu'nun ilgar pil kurdi bakımcılık tekniksini maslaştırıp, pil kurdi bakımcılıkının pesil çeklimisini buzup daşlap, yıl boyu bekşini emelge aşırdı. Şirket, üzümü pilisi bakımcılık bazısının mesulü Tang Renjong mundaqdırı. 2026 yılı 2000 mu üzümü üstürdük. Muşayının ahırda yopurmaq yığışını başlayımız. Türgü ayırıp beqiş əndizisini sicil, muqim alğı sürüp, kəsibini zoraydış, xalqini beyidış, kentini gülləndiriş ünümünü aşırımız.
1: Stansımız xaveri. 7 ayının 20 günü Hunan ölkəsinin 11 türkümdə Şincanğı yardan beriş davalaş ətirtidiki 9 mütəxəssis 90 nahiyəsi Şa Bazarlıq Mərkəzi doktorxanığı kilib, köp xil kesəliklər bölümü boyunca xalis kesəl görüş faaliyetini qanat yedirib, şu caydiki ammini öygi yeqin caydıla əla süpətlik davalaş mülazimətidən bəhirləndirdi. Bu qitimki xalis kesəl görüş mütəxəssisləri ömiki yürək qantumır kesəlikləri, nerva tibbi bölümü, ayallar kesəlikləri bölümü, nəpəs və əzim qiliş yolu işki kesəlikləri bölümü, Balılar kesellikleri bölümü, ciddi kutkuzuş bölümü qatarlıq köplügən sahəni öz işçi qalıdı. Paliyet meydanında mütəxəssislər bimarlarının kesellik əhvalini səvirçallıq bilən sorab, salamətlikini əstaydıl təkşürüb, daim görüldüğən kesellik, köp görüldüğən kesellikler boyunca diagnoz qoyub, davalaş cəhətdə məsləhət verdi və doğru işilçiki yetəkçilik qıldı. Şah Bazırının ahalisi Ablimit Qopurumundaq dedi. Balamının sönki sunup ketken, mütəxəssislər görüb bizge kündelik pərviş usulunu ögetdi. Onlara rahmet etmen. Xalis kesel görüş ahırlaşkan dinkin, Şincan'ı yardan beri vatkan mütəxəssislər dərhal kesel xana təkşürüş boyunca tərbiyələş və bimarlarının keselik əhvalini müzakirə qilishini qanat yedirdi. Şah Bazarlıq Mərkəzi doktorxanının muavin başlığı Şəhidə Gül Həbibul ındaq dedi. Hunandan Şincan'a yardım verişki gelgen mütəxəssislər tipik kesellik misalığı birləşdirib, doktorxanımızdaki doktorlar bilen fikir almaşdırdı. Bunun kəsbi iqtidarımızını östürüşimizge zor yardım etigidu. İgilnişcə, bu yıl 9 ayının axırgıca Hunan ölkəsinin 11 türkümdə Şincan'a yardım veriş davalaş ətirti arq-arqıdın 90 nahiyəsidiki 7 yezi bazarlıq doktorxanığı verib, xalis kesel görüş, Kesalxana təkşürüş boyunca tərbiyələş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş qatarlıq köpxil şəkillər arıqlıq asasi qatlam məxsus bölümlərdiki kəm tüklərini küçəb toluqlab, nahiyə rayoni davalaş ortaq gəvdisi quruluşu asasını puxtulab, ammının sağlamlıqı mülazimət qilişdiki ən axırqı 1 kilometrini əqiqi ravallaşdırdikən.
0: Stansımız xəvri. Yığındım bu yan abdonom rayondaki caylar tənterbiye bilen mədəniyyət sayahatçiliğinin yuğurma tərəqiyyatıqı törtkü bolub, sayahatçilərgə özgicə tuyğu beğişləş üçün şəkli köpxil ən-ənvi tənterbiye müsabıqsi və xəliq örüb adıdı maharət pahaliyyətlərini ötküzdü. Şincan 2026 yıllık Tuncu Növətlik Congu'nun Gərbi Qütübi Longsi Çolpallar Oğlaq Tartışış Küçüklər Musabıqsi 7 ayının 18 günüdün 20 günü gecə Uluqçat Nahiyası da ötküzüldü. Qızıl Su Oblasti, Qəşqər, İli Qatarlıq Caylardan kəlgən 147 mahir Oğlaq Tartışış, At Bəygisi, At Üstüdə Küçüsünü Şiş Qatarlıq ən-ənvi maharət türlərdə mahartını körsətdi. Müsabıqda ayollar oğlaq tartışış qrupsi tunca qitim təsis qilindi. Ат шәһәрдәге маһир Айҗамал Долкын ат бәйгесе төрендә батырлык белән чемпионлыкны кулга келтергәнлеген белдереп мондак диде. 5 километрлык ат бәйгесегә катнашып, чемпионлыкка эрешеп, ниһайәт хуш булдым. Мусабака мәзгелендә чавандазлык алаһида маһарәте, кәшлек мәнзара, сәйяре, сәйле саяхәт, сәйле көрке катарлык фаалиятлар үткәрелеп, ән-әнви тәнәркет мұсабықылары білән ғайри мати мәдәниет мұрасы көріге мәдәниет сая әтчілік тұйғысы чоң құр юғырылды. Бейджанлық сая әтчі Гу Яи қалтыс кәскін мұсабықыдын чәксіз ая жаланғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Ат үстіде махарат көрістейш дейілсе, көпінче әрләріні көз алдымызғы кәлтіреттіқ. Шинжаңның һәр кайсы жайлардан келген аяллар командасыдагыларның вujudыдан мулайымлык ичидеги кайсарлыкны көрүп, бек тәсирлендим. Хыжың махиясының 26-нчы нөвәтлек шәрқка кайтыш надам йыгылышы кызгын өткөзүлди. Ат бәйгесе, ухья итеш, челишиш катарлык ән-әнви халык өрп адаты мусабакалары кайны-кайнадан өткөзүлүп, мамлекетнең һәр кайсы жайлардан келген саяхатчылар ва Хыжың махиясындагы аммыны Яйлақ қатта мәрекісіге қатнышқа жәліп қылды. Шанхайлық саяхатчы Мау Джун мұндақ деді. Өз көзім білән көріп, әқиқаттан келішке әрзейдіғалықыны хес қылдым. Менің мұ бұныңға қатнышпа құмба.
2: Шинжан яқшы жай.
1: Станцымыз хәвери. Томыздыки 7-нче айда һәр кайсы җайлар бәс-бәстә юқары температура 6-ге кирди. Тяньшанның шимали этикидеки Мори Казак Аптыным нахиясе язда тәсти колгы келедиган салкын һавасы белән һәр кайсы җайлардагы саяхатчылар үзилмәй келедиган салкында шимәнзар районына айланды. Нәүәтә Мори нахия Эгин булак йесе Йөлеңди кәнтидә кадими дарахлар бүк барахсаны өскән булып Көхранлик шибан таш йол кент кадар созылган. Ик тараптыки пешайваллык айлыви мехманханалар бир-бириге гиралышып кеткен иди. Бир айлыви мехманханынын алдыда башка жайнын номер тахтысы орнотулган нургун автомобиль токтотулган болуп, айлыви мехманхана ичиден пат-пат саяхатчылардын күлкү авазы аңлынып туратты. Ханжолук саяхатчы Сүн Готай мындак деди. Бу яр бәк яхшы кен, авасы сап, температурасы екшлік болуплы қалмай, адамларымы найт қызғын кен. Бу ярды салқындап, сықтын далдылынып, найт рахат ес қылдық. Бірнәч күн көпірек тұрышны пилалаватымыз. Йөлеңди кенті Шарқ Тяньшанның шимали еткідікі тақ еткігі жайлашқан. Деңіз езінің егізлікі бір қадар юқыры. Тағы дария арысығы жайлыштек ер шәклі білен, епенші өсімліклер қойық болыштек әвзәлікі түпәйлі температурысы әтраптікі деңіз үзден төвән оймалық райолардың көрінәрлік төвән. Салқын екішлік авар айы салқындап саяхат қылышқа наайты бап келеді. Юэлянды кәнтідікі мәлім айлыбей мехманханының лобіні Евей Джан мұндақ деді. 7-нче айдан буян айлыви мехманханымызның ятаклары һәр көне хәридарлар белән лыкты булды. Тиҗарат сомымыз мо найт яхшы. Бу ярның салкын һава райы һәм яхшы мохите нургын саяхатчыны келешке җәлеп кылды. 7-нче айның ахыргыча заказ илеп булдык. Айлыви мехманханының җанлынышы дәл Мори нахиясыдагы салкындаш икътисади хаяти күченең бевасты ифадәсе. Бу елның алдынгы ярымында Мори нахиясыдә күтүлгән саяхатчы 1,768,500 адам кытымы гыйтып 1,273,000,000 юан саяхатчылык кирми яртылды. Мори нахиялык мәдәният, тән тәрбия, радио, телевизия ва саяхат идарәсе партия группасының муавин шуҗисе, идара башлыгы Лей Джи Дон мондақ диде. Yaqinqi mazgildagi havo rayi alohidaligi va sayohatchilarning sayohatga chiqish ehtiyojiga birlashtirib, salqinda shahardagi mo'l bo'lgan madaniyat sayohat kasb oltini yaxshi barpo qilib, a'lo sifatli sayohat mulozimati bilan ta'minlab, sayohatchilarning salqindosh, istirohat, ota-ona va bolalar sayohati, sog'lomlik kutinish dam ilishi qatorliklar jihatdagi ko'p manbalik ehtiyojini har taraflama qondirdik. Жай-жайлардық саяхатчыларның Мориға келіп, 22 Цельсия градуслық салқын яздың қанғылчы озырлынып, тағы далылардығы мәйін шамал вә гүзәл езі кент мәнзірсіні тамаша қылышыны қаршалымыз.

0: Қадірлік достар, тәнтәрбие сауламлық программамыз бүгін өзгер аңдар мәзмұнларын мұжасамдап диқтыңлар ұсын олды. Программамызды аңшыларыны қарсы алымыз, мен программ реясетсі Өрке Сұлтан.
1: Hürmetlik radio alqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı anlaşanların qarşılığımız, mən proqram riyasətçisi Sülfiyə Atıqadır. Anlıqçılarımız, proqramımızı yıxdırıb anlığa işlər, proqramımızı anlığaç, yolladı manğaç, yol qatına şüçürlər bosu berib minşanların qarşılığımız, bizdənki veşən süpümüzdən numarı XC1074 FM-ni qoş şarqılıq, üzənlər turuvatqan şu yol böləklərdən, şu yol qatnaş uçurları bolsa biz onun numarını tekrarlayımız XC1074 FM'ni koşu ağa isle. Onda o zaman uçurlarımız Ürümçinin kelgüsü 3 günlük avar aydın məlumatın anlaş bilen programımızını başlap kessek.
0: Yani 7 ayının 21. günü keçeden 22. günü günüzgece hava uçuk bol kiyin bulutluq bol ki temperatura 28 Celsius gradistin 39 Celsius gradistikçe. 7 ayının 22. günü keçeden 23. günü günüzgece hava bulutluq bol ki temperatura 22 Celsius gradistin 31 Celsius gradistikçe. 7 ayının 23. günü keçeden 24. günü günüzgece hava uçuşlu bulutluq bol ki temperatura 22 Celsius gradistin 31 Celsius gradistikçe bol ki arasla.
1: Anlıqçılarımız, davamlıq müşu ısıq vaxtlarda sağlamlıqınla alay diqqət qılışınlan təvsiyə qılımıza. Əndə ısıq gətdə edəb tamaq yemək, solam içib jüməsdən bosun müşu yeməklik alay diqqət qılışınlan təvsiyə qılımız. Çınqı çüşlədə sırtlağı çıqqa vaxtınlada aptaptın qoğdunış tədbirlərini yaxşı işləşinlan təvsiyə qılımız. Bulub mı xanım qızla diqqət qıqaysa, yəni müşu ultra binəpşi nur təsirdən müşü bəzən xanım qızlarının yüzüqə asallamış, yaz pəslədə dağ düşüb aldıqan, burunba dağları terdəki müşü örülüb aldıqan, qiynaqlıb aldıqa işlər buludu. Şunun üçün, özənlərinin ki, əkvalınlığa, teri alayrılığınla, şəraitınlığa yarışa, müşü aptaptın saqlaş məlhəmlərini sürkəş, aptaptın saqlanış maskalarını taqaş, aptaptın saqlanış şiləpilərini kiyiş, yəni müşü fanşayiyyilərini kiyiş arqılıq, fizikilik usulda müşü aptaptın qoğdun nişanlarını alay təvsiyə qılımıza. Yəni bir sigə mavzu vəşən qomiyan qılğan xanım qızlar olub qalsanlar, yəki şoxıl terdiki kişilər olub qalsanlar, amal bamış gün nuru bilən bəkçiq uçuruşub getmək, çınqı çüşdükü vaxtlarda həm də bək muyum işinlarımız sırtlağı çıxmay, aptap hava səl yanğallardın ki, çıxışınlarını təvsiyə qılımız, əkvalınlağı rayon şəraitinlağı asasən işbali etinlarını, obda muvabıq orulaşdırışınlarını alay təvsiyə qılımız. Onda öz anlıqçılarımız uçurlarını berib, də radio anlıqış dostumuzdun, qəni, Amangül, bir uçur veribdi. Radioni içib duruşumğa, var aydın məlumat berib tanla, bəkli xoş oldum, ətidən başlap, temperatur səl tövəlləm də nimədə də, azraq bir tövəlləş bulu dikən, səl salqındaş əkvalı bulu dikən.
0: Siz
1: tuğan cəyirin
0: ki, orını qaysu dəpəsiniz, biz şu cəyinin ki, var ayı məlumatını yetkizsək buldu, Çünki anlıqçımız proqramlarını yaxdırıb anlamat qalıqını bildirib, gülçaylarını yollabdı, rəhmət zöhrə anlıqçımız qızğın qarşalımız, güzəl hayat anlıqçımız, Cülan aldı da Abdülbel Eqimi köptü yapışırın, yollabdı ki yapışırınızı rəhmət.
1: Ondan sağlıq uçularımıza, davamlı uçuranlarını berişanlarını qızın qarşalımız, bizdən veşin süpümüz onun numarını qoşu ağayısına, XC1074 FM arqılıq uçur bəsanla buludu. Əndə anlıq uçdu usurumuzu, yəni axşam şu gəpini deyəm, biz mavu ilaqı davən tərəbdən kəgən, yəni maçanla yən tərəbdən, şu yönlüşdən kəgən maşına, vənka tərəbkə manqan yönlüşdə, yollanı tosu ağallıq səbəblik mavu, Cidi tərəbdən, yəni mavu, Çınqvan Ultraq rayon tərəbdən kəgən maşınlarının ötməki yaman təsub kətkə əkvalla bakən, əmçıraqla yeni vatıdır, normal işlər vatıdır, imkaniyyət bub qap qalsa, əmdə bir ədəmgə yol bəyir vəsənlə yol içilib qalıdır, əmdə bir-birimizgə yol vəmək qıstışıb turvanmayla, qatnaşdən ki, besiq əkvalı təxim iğırlab kitədikə. Şuna yol tosulğan yol biləklərdə turub qalğan dostlarımız bir zirikmək, terikmək, zarlanmay digən.

0: Қадірлік досы аңлап атқаныңла 107.4 қатнаш сәнәті радиосының тәнтәрбие сауламлық программысы. Тәнтәрбие сауламлық программы Синжан радиотелевизия станцияның еңі тарақ әптісі. Сұлушы тең намаз қадамына ұмтылды. Программызын сұлушы тең әпсірім аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: Ondan sonra uçularımız da ixtanla davamlıq tənterbiye xəbərlərdə bolsun. Dünya Ərlər Voleybol Birləşmə Müsabıqısının ki Chicago Bikti Müsabıqısıda dövlətimiz komandası 0-3 bolub Braziliya komandası ufturub qoydu. Xalqara Voleybol Birləşməsinin 7-nin 20-ci günüdəki xəbərgə qarğanda 7-nin 19-ci günü ötküzülgən Dünya Ərlər Voleybol Birləşmə Müsabıqısının Chicago Bikti Müsabıqısıda dövlətimiz komandası 0-3 bolub dünya boyunca 7-nci orunda turvatqan Braziliya komandası ufturub qoyub bir meydan yengib, 11 meydan ufturub tarmaq bekət müsabıqı səpərini axırlaşdırğan.
0: Dövlətimiz komandası bu meydan müsabıqısıda 16-25, 20-25 və 21-25

0: Dostlarınca uçurla qaraymız Əxəd Çambani qəvəzliq çöre. Yaşma.
1: Hörmət Sofrasa yol xəbirə. Yeni maşarıqı təsdiq edən yol ya.
0: Hə.
1: İmmin nəsadın çıxırmış o. Babaza çıxır gətir yolları var. Həmmi babaza. Çıxırdı qurğı.
0: Hə.
1: Xəlbirə gerdə. Şun çıxı tutsa ki tə. Ma qarşı tərəfdən maşınlıqlar ki. Yörgün görüb. Yönlüşmə. İki yönlüşmə maşınlıqlar ki.
0: Bulda yan bir avazlıq
1: çıxır. Hörmət Sofrasa yol xəbirə. Ma qanxı görüb çıxır. Ma xoca nəzə qarab mağa yönlüşür ava. Sayıq üçü, beşinci köpçüler var. Ama karıştırıp, gansi köpçüler, şun içilik maşınlıklar ki.
0: Buldu, rahmet eşliğinizde. Abdu'nun yazımı içeri, 174 yolu içeri, Xeylungcan, yine Xeylungcan yolları ravan kere yapışırın. Allah tuşçularınızı rahmet.

алдырылды деген учурны дектиңлагы сунумуз. Андан өрүмчөдө токтук велосипед, токтук мотоциклдарга ир канунга халап кылмыштарды түзөш кызматы башланганлыгы тогрусудагы учурнун тапсылаты дектиңлады болду. Радио саяйты сайпамызда текестики багуачын ва лидия кучсун тоныштырмыз. Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yeni davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnaşqa isilə Vişin Supamızın nümarı XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Достар, онда болса әнді диқтыңла мәзмұларымызды болсын.
1: Сәбәр үстідігі жимжітліқ адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рух құлым.
2: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
3: Әлбетті.
1: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәбіріңізді біз сырдаш.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш.
1: Сәбіріңізді біз сырдаш.
4: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
5: Ой, сәбіріңізді біз сырдаш.
0: Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, diqqətinizə tövəndiki uçurlarda bolsun. Örümçədəki 4 yolda yol yaxısındakı vaxtlıq toxtalğılar əməldən qaldırıldı. Örümçə şəhəri Şimgo rayonundakı yığın körgəzmə təvəllik rayonu Fengshan köçəsi ətrafında çox tipdəki oltraq rayonlar köp, avtomobil iqimi köp. Yol yaxısındakı vaxtlıq toxtalğılar oltraq rayonunun kiriş çıxış iğizigi yığın bolğaçqa körüş sizimi görünməs rayonu və avtomobillar sürkülib ketiş xəvfi mövcud. Növətdə Ürümçərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirtinin Şimgo rayonluq çoğun ətirti Fengshan köçəsi, Fengmin köçəsi, Lungtın yolu, Lungpın yoludaki yol yaxısıdaki vaxtlıq toxtalğılarını rəsmi əməldən qaldırdı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Dolata portudun Moğulgira nahiyəsigici bolğan bölgədəki taş yolda sınaq tariqsədə qatnaş başlandı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Dolata portudun Moğulgira nahiyəsigici bolğan bölgədəki taş yolda yaqında sınaq tariqsədə qatnaş başlanıb, İli oblastının yol toru uğurlaşdırışı yanımı mükəmməlləşdirilib, Şocayının mədəniyyət sayahat kəsiblərinin tərəqiyyatına küçlük qüvvət qoşuldu. Uzaqdan bu yan Moğulgira nahiyəsidən sırtqı çıxışda asaslıqı, Pəsilgi asasən eçildiğən dövlət yolu 237-ci liniyesi, Golcu-Mongol-Göre taş yolu və Tekes nahiyesine aylınıb ötüdüğən dövlət yolu 577-ci liniyesi gə taynılatdı. Golcu-Mongol-Göre taş yolda qış pəslədə taq yolu uzaq, uzaq müddətdə toslub qatnaşqa çək qoyulğaçqa qatnaş vaxtı çəklim qovçıratdı. Aylınıb ötüdüğən liniyanın musabısı uzun, berib geliş əşya obrotu tənərxi yuqur buluşdək qatnaşdiki kəmtüklük Moğulgöre nahiyesinin mədəniyyə sayı tərəqiyyatı, yezigilik məsulatlarını sırtqı setiş və amının səpərgi çıxışını çəkləb qoyğan idi. İli oblastı tərəqiyyatdiki bu buğma halətini buzub taşlaş üçün taş yol quruluşunu bütün küç bilən alğı sürüb, yolunu tutaşdırıb qatnaş başlaşını işqaşırdı. Bu taş yolda sınaq tariqisidə qatnaş başlaş basqıçıda 7 kişilikdən yuqarı avtomobillar, törlük ticaret avtomobilləri, çoğun tipdiki quruluş maşinləri, yezigilik avtomobilləri, həm də alaydı uzun prinsipliq avtomobillarının yürüşü çəklənudu. Hər günü saat 21-dən, ətisi saat 9-qıcı bolğan hər qandaq vaqtda yürüşkü bolmaydı.

Qadarlik radio yanlığıcı dostlar, uçurlardan Ayşen Gül xanımın uçurbaki hava bək ısıq, ısıq ötüb qılışının aldığını alaylı, köbrək su içəyli, cəba çəkdənladı gəl uçurunu berib də, köpdün köbrə xmət, Yusufcan şox naqşı anlasaq bulat deyib. Naqşı anlayımız dostlar, naqşılarını mı uğurlaşdırdıq, məzmunlarını mı uğurlaşdırdıq, əmdik, məsələn bizdən ma proqramıda sayahat orullarını tonuşturumuz, siləgi mulazmat qılış bilən birgə, yana qatnaş uçurlarını deyiqtənlağı sunumuz. Qanun proqramlarda bolsa, qanun toğırsıdiki dilo misalları arqılıq silənin qanun inginlani yuqru kötürüşge, biliminlani təximi takamullaşdırışqa kereklik boğan məzmullar uğurlaşdırılıdı. Bu proqramlarda yumru sözləb kəsək silədikcə maskiləmdi. Şuna proqramının uğurlaşdırışıqa asasən, yaxşı görüb anlaşılanların için dilimizdən ümit qılımız. Həmmi gülünün rəngi uppuxşaş bolsa, huzur birəmdi. Məsələn, A proqramının xarakteri mındaq, Ma proqramının xarakteri bundaq digəndək. Şuna düşünüb, yaxşı görüb anlaşılanların için dilimizdən ümit qılımız. Hoşda dəbdu qaysı günü şunda könlüm gəldi. Siz fəqat külməmsiz, küldürdüğən gəplərini qımamsız Riyasətçi xanım deyib. Hoşda uçur yolla vədi cavab qaytırmısam mı? Şunun bilən mənə bir xil olub qaldım deyib. Ma proqramının özünün bir alaydılığı var. Manda işləydiğən proqramında biz yumur sözləb külüb gəsək, biz başlıqla ma proqramının orbitisi mandaq cümü deydi dostlar. Şuna doğru düşünüyorlar. Onda bolsa dostlar, şundaq yıkımlıq naqşlardan birini sunaylı mı? Dostlarının anlığız kep getdi. Onda bolsa devamlı uçurlarını yığıldıq. Meylə bir Salat xanım meylə de uçur verib de. Şu meyli. Andan minə bərimi dəb de. Vay, bu programının bək yaxşı görüb anlayımız de uçur verib de. Əmdə əmi programının özgü xas alaylıqı var dostlar. Şu alaylıqı maslaşqan halda işləyimiz bəzi programlarda. Yumurlarını sözləsək buldu, bəzi proqramlarda məzmun asas qılındı. Məsələn, ayıldı anlaydıqan nurğun dostlarımız var, maşında durub anlaydıqan dostlarımız var. Biz umumiliqni asas qılgan asas da andın məzmunu orlaşdırımız. Məsələn, ətdiyən çüşkəşdiki qatnaş proqramları qatnaşdan yuqur bəlli məzgildə asas cəhətdən şopur dostlağa, maşına idəydiqan dostlağa mülazimət qıldıqan proqramma. Məsələn, yollarda maşınlar köprək bolsa, sizlərinin şu dilopqa masqınlar üçün sən bir maşını köp öçürət boğatqa yolladı manqa vaqtda, ancı müncə siləgi bir mənvi uzuq ataqlış üçün aşıxıl məzmunlarını asas qılımız. Başqa vaqtlarda ayıldıki dostlarımı, silənimi uyluğan asasda siləgi mülazimət qılımız. Şuna hər bir proqramının özünün orbitisi ba, toğru düşünüşü olan için dilimizin ümit qılımız. Musa Can dəbdu, Risalət xanım alamət ısıqı. Bəki sıx cümo da bu cür verib duşundaq. Bəki sıxə, ürümçünün 3 günlük qavara əhvalı qarsaq mı dostlar? Bugün əmdə ən sıx gün oldu gən, yuxur temperatura 40 səlsiyyə qradus. Ətə ögün temperaturda xəlləm salqınlaş buldu gən. Ətə 32 cümo yuxursi, ögünlükü 31 səlsiyyə qradus. Onlab xoşub gətdənlar dostlar, mən mə xoşub gətdim, ləkin bugün ən sıx gün oldu gən, şuna çınq düşməzgildə sırtladıkı palitanlarını sən azaydıb dostlar. Bugünkü sıxını ötküzü basanla ətidin başlayıb salqın buldu ki hava. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, onda bolsa könül aramanlığa yıqımlıq, taza usulluq, naqşılardan birini sunaylı, çatma naqşılar Gülbahar Rozi orullağan.

yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şerin təmlik meyvələ. Hava təngşügüş aslada oldurub qoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginə nazorlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğən tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməslikimizin səbəbi pəqət birlə. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutmaq. Öyge kırganda köpürək su için. Hava təngşügüş, ya ki şamaldırğış şamalının beyvasta uğruşçadan saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzələyiz.

davamlıq çıngdırıp, bu sınlım bilen boğan kelişimini qoğdap, onun xalıq üçün töhpü qoşiştək mayak royuğa varsıl qılımən. Xajavlıngı rəhmət. Sizin yurutqınınız pəqat bir mayak boplıqanmay, yana bir adamın bütün hayatı bop qaldı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıvatımız. Ondaq bolsa, yani uçurlağa qarısaq, Amini Gül, Xanim, Abdurrahman Somkichi, Səhər Bulbuli, Əsqar Urayım, Qatarlıq dostlarımızmı yaxdırıp anlayatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, məzmunlarımızı yetküzümüz. Tövendiki rəhmət sözümüzü bir eğiz ağzaki agahlandırışdan başlap sözləşki doğru geldi. Şincanga yardımge kəygən bir doktor bir yerim yıl vaxt sərb qılıp, aldın qıturkümdiki Şincanga yardımge kəygən kəsibdaşlarının əməlgi aşıramıqan arzusunu əməlgi aşırdı. Sələ texnikini yaxşı ögənmisanla, mən ürümcəgi berib, sələnin kasanlağı orumən. Degen bu qızıqarlıq həm illik agahlandırış Şincanga nişanlıq yardım berivatqan kadr Van Yeşinnin Şincangdaki yaş tibbi xadimlarga qılğan ağzaki agahlandırışı idi. Van Yeşin Tunji daşı öz qarmıqdaki Tunji doktorxanası həzim qılış kesellikleri işki bölümünün muavin mudir vrachi. O 11-ci türkümdə Şincanga yardım bəgil kəygən kadr bulu süpüti bilən Şincang tibbi daşı öz qarmıqdaki 2-ci doktorxanının həzim qılış kesellikleri bölümünün mudiri boldi. O aldıngı türkümdə Şincanga yardım bəgil kəygən xizmətdaşlarının küç ulaş tayıqını quluğa ağandın kin, ilgirki ustazlarının əməlgi aşmağan arzusunu başdan axır esidə çıngsaqlap, Çigra rayındaki həzim qılış kesellikleri bölümü doktorlarını dəl cayıda kesel görələydiğən qılış üçün aşqazan üçcəy aynıki məşğulatını pişiq qanat yaydırıb, şu cayının qursaq işki boşluq aynıki arqalıq davalaş yetərsizlikini

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 28-dən 39 gıca. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 22-dən 33 selsiyə gradus gıca. Çöçəkdə azraq yamğur yağdı, temperatura 19-dən 38 selsiyə gradus gıca. Qolcada küçlük yamğur yağdı, temperatura 21-dən 41 selsiyə gradus gıca. Bordalada oturhal yamğur yağdı, temperatura 21-dən 41 selsiyə gradus gıca. Qarmayda azraq yamğur yağdı, temperatura 24-dən 41 selsiyə gradus gıca. Kuytunda azraq yamğur yağdı, temperatura 25-dən 41 selsiyə gradus gıca. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 29-dən 42 selsiyə gradus gıca. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 29-dən 43 selsiyə gradus gıca. Qomulda hava uçuq, temperatura 25-dən 40 selsiyə gradus gıca. Turbanda hava uçuq, temperatura 33-dən 47 selsiyə gradus gıca. Korlada hava uçuq, temperatura 27-dən 42 selsiyə gradus gıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 selsiyə gradus gıca. Atışda azraq yamğur yağdı, temperatura 25-dən 41 selsiyə gradus gıca. Qaşqada azraq yamğur yağdı, temperatura 27-dən 41 selsiyə gradus gıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 27-dən 42 selsiyə gradus gıca. Ürümcidə hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 28-dən 39 selsiyə gradus gıca. Hava raydın məlumatı anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının
1: ilk vaqt içip temperaturunu tövəllədədi. Əgər boyun umurtqısı uzun vaqt hava tanşıqışı ki toğırlanıp dursa, ətrafdaki yumşaq toqulmalarda kesellik özgürçü peyda bulup, muskul və teri asta toqulmalarda sozulma xarakterlik yallıqlığını şekillenip, boyun kısmı tartışıp geliş, dümbü telip ağırış qatarlıq alamətlə körüldü. Şuna öy işçilikə hava tanşıqışının temperaturası 20 Celsiya gradusdan tövən bulmasıq gerek. Mörini bevasta hava tanşıgışke toğırılmasıqımız. Temperatura optimatik tanşılmasa, mörüge 7-ci artı verilişimiz, keşte sıxsuda yuyunuşimiz gerek.

Hürmetli radio anlıqçılar, 107.4'ün xeylik səhər proqramımızı davamlaşdıratımız. Həm də siləni 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bugünkü bütün külük proqramlarının anlatılış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıcı məzmundan xəbərdə qılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün xeylik səhər proqramımızı axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Minin Ailəm proqramısı ilə qıtınladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlə proqramısı. Saat 9.15'da Ətigəllik Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı. Saat 11'da Səpırınızı Biz Sırdaş proqramısı. Saat 12'da Minin Abdumobilin proqramısı. Bunun da ən yeni abdumobil uçurları, abdumobilğa ait bilim sabatla, abdumobil seti biliş doğrusuzluk uçurları qıtınladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13'dən 15 keçə anlatıldığan Çüşlük Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı Çüşlük aramağınıza əhmiyyətli qılığı olsun. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə proqramısı. Saat 16'da Sizge Rəhmət Etqombar proqramısı. Kişilər arasındakı mehri muhabbət təbsiyə qılındığan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv kişi tarqıdırgan bu proqramının qanimət tanlarını qoldun berib qoyma. Saat 17'de Gülğunçilər proqramısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılı. Saat 21.15'de Təntərbiyyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılı. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq sabahatları diqqətlanladı buludu. Saat 22'de Səpırınızı Biz Sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam proqramı.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimat qilishmaq istədə yana mikrofonun aldığı kəldiq. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşüqə tiləkdaşmız. Mən Riyasəçi Dilraba Anıbər. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qoyabdisi Silur Şetin damas qədəmdə anladıldı. Proqramımız neyi Silur Şetin əmçirimi alışınlan qarşı alınmız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Yurtumdiki yıngılıqla sayıyıbımızda Börtala oblasti Cıngna yasiriki şorluq yarını Canubi Amerika ahraki beqiş basığa aylandırıb, özgüce su məhsulatları arqalıq yezi kətlərini güllendirişki kuvvet qoşdi edigen məzmunda sözləb berimiz. Yarqın ısım sayıyıbımızda Nanhay Dengizi sahildin Pamir igizliki gece Şincağı yardan beriş gelgen məzibi bilən çeyni qıvatqan Kadir Huangyo bilən tanışımız. Qeynəmsi dostlar, həm də diqqətli proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Qaşınbulaq kənti partiya yechaykısının şudisi Macin mındaq dedi. Biz şorlaq yer kəsbinin yöşürün küçünü davamlıq çonqır qezib, baxmıçılıq texnikisini üzlüksiz əlalaşdırıb, baxmıçılıqna başqırışını qeyliblaşdırıb, setiş yollarını kən aydıb, bekar qalğın yerlani baylıq aylandırıb, özgeç kəsiblani köləmləşdirıb, ammının kırımını aşırışını davamlaşdırıb atımız. Kent yana sayacılarının Cənubi Amerika axıraqı tutuş şatlıqını özü bivasta hiss qilish üçün Cənubi Amerika axıraqı baxmıcılıqı sayat sınaş rayonu qurub, yezi sayacılıqının tərəqiyyatıqa törtkü buluşunu planlağan. İlgirki ünümsiz qaqas şorluq yer muvabqiyyatı qalda özgeç su məhsulatları baxmıçılıq bazıqı özgərdilib, özgeç alaylıq eyge xalqını beydiş yedəkçi qılınğın kəsb ıslahati Bortala oblastının şorluq rayonda qanat yedirilmaqda.

0: دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگی بیلن سو استگا یوشورن ایکن چونکر ازگال پتک چرمش بقالگان سو اتلری یوشورنگان بولیشی ممکن بو یرله سو ازش کلچکمس بلکه آیاتگا خرس ایپکیلگان خطرلیک رایون دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğə işlədə qəhrəmanlıq görsətməsiz gərək digərlərini özünüz və balınızın qallısıqı sandırın. Navada birərsinin suğu çüb kətkəliğini körsünüz, hər gizmə qızıq qallıq bilən suğu səkirmən. Bu çağdaki toğru usul şüki, birincidən arğamça, ləyləydiğən buyumlarını taşlap biriş. İkincidən yokur avazda qutquzuşqa adəm çakırış. Üçüncidən 110 ya ki 120 gi telefon qılıp əhvalını məlum qılış. Төртіншіден, екін әтраптікі чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы юлыққанда, ілмі құтқызыш, әқиқи қақырмалықтыр.
1: Лифт тұйықсыз тоқтап қалған.